Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15.

Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän FinHits juhannus. FinHitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Ilta 6-9. Aito iskelmän FinHits juhannus.

0: Se on ystävät jo tiistai 16. kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, kun kello on muutama minuutti yli 6. Kinnun ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa sun seurassa.
1: Ihanaa. Huomenta. Juhannusviikko. Ensi viikolla on Aito Iskelmä -festariviikko. Kyllä täytyy sanoa, että tässä on semmoista pientä perhosen lentelyä tuolla vatsan pohjassa.
0: Juhlan tuntua. Tänään 8 uutisten jälkeen meille tulee vieraaksi supersuositusta Portion Boys-yhtyeestä Tiina ja Mikael Forsby. He on työpari, mutta myös aviopari.
1: Kyllä, ja Portion Boysin matkasta on paljonkin saatu lukea lehtien palstoilta, mutta tänään jutellaan ennen kaikkea Tiinan ja Mikun rakkaudesta.
0: Jenni Vartiainen soi ihan hetken päästä, mutta nyt tässä J. Karjalainen ja Sankarit.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Suru on kunnianvieras, todella kaunis kappale Jenni Vartiaiselta. Roksetteja kuunnellaan ihan justiinsa. Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Tänään on 16. päivä 6. Tämä varmaan tästäkin saisi jotain hihulihommia, kun on 166. Mikäköhän se enkelinumeroina nyt on?
0: Tai sitten jos numerologisesti laskee ne yhteen, 1 plus 6 plus 6, 7 plus 6 on 13 ja sitten 1 plus 3 on 4.
1: Nyt mä...
0: Kun ne kaikki numerot lasketaan yhteen, 166,
1: okay. Mikä
0: tulee
1: numero
0: 4.
1: Ja se on joku nyt...
0: No, kerro sä nimipäivät, niin mä metsästän, mitä se tarkoittaa.
1: Tänään paljon onnea päiville, päivikille ja päivälle. Te juhlitte tänään nimipäiväänne ja terveisiä omalle rakkaalle lapsuuden ystävälle päiville.
0: Numerologiassa tuo luku 4 edustaa luotettavuutta, järjestystä, rehellisyyttä ja fyysistä työtä. Siihen liitetään usein myös turvallisuuden ja vakauden tarve, mutta enkelinumerona, kun toistuva nelonen, kuten 444, tulee vastaan, niin se nähdään suojan symbolina ja merkkinä siitä, että henkiset oppaat tai arkkienkelit ovat lähellä auttamassa tasapainon löytymisessä.
1: Mä oon selkeästi vähän vielä eilisen jälkeen tällaisissa henkisissä tunnelmissa. Meillähän kävi Eija Sinikka Juho vieraana tuolta Lapin suunnalta. Hän on siis energiahoitaja, opiskelija sekä sen lisäksi tietää tarinoita Lapin suunnalta henkimaailmaan liittyen. Ja toi kokonaisuudessaan eilisestä aamun koosteesta löytyy toi Eija Sinikan haastattelu.
0: Mutta tämä kyllä passaa mulle, että tänään on semmoinen turvallisuuden ja vakauden päivä.
1: Joo,
0: myös,
1: sama täällä.
0: Myös numerologisesti, koska sitä me tarvitaan. Nyt Kinnunen Aleksandrova showssa Roxette, It Must Have Been Love.

0: Rakkaudellisissa tunnelmissa musiikin puolesta jatketaan Kinnunen Aleksandrova showssa Aito Iskelman aamusta, kun ihan kohta soi Kaijakoon Kuka keksi rakkauden.
1: Sitten otetaan pieni pähkinä tuonne hampaiden väliin tälle aamulle, nimittäin olisi tulossa aamun avaus.
2: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannus jukeboksissa. Kuunnelkaa.
3: Aito Iskelmän juhannusjukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito Iskelmä.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Moni!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä jotain kylmää.

0: kuuma keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi

0: Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän tiistai-aamuun. Jos haluat jotain, mitä sinulla ei ole koskaan ollut, sinun täytyy tehdä jotain, mitä et ole koskaan tehnyt.
2: Ihanasti sanottu. Ja se on yhtä aikaa niin kuin ihana mahdollisuuksien meriajatus ja yhtä aikaa vähän semmoinen haastava ajatus, koska muutoshan on ihmiselle yksi vaikeimpia asioita.
1: Kyllä. Ja se on jännä, että asia, joka on väistämätön, on meille kuitenkin kaikista vaikein.
2: Mm.
1: Muutos tapahtuu aina, koko ajan.
2: Just tämä. Et kun se on oikeastaan ainut asia, mikä on pysyvää elämässä, niin on se, että kaikki muuttuu koko ajan.
1: Kyllä. Mutta ehkä just se, että uskaltaisi rohkeasti tehdä sellaisiakin asioita, mitä ei olisi koskaan ajatellut tekevänsä, niin sit saa myös oppia jotain uutta.
2: Joo, ja sitten kun ne voi olla jotain tosi pieniäkin asioita, semmoisessa niin kuin arjessa tapahtuvia juttuja. Että kun menet vaikka tänään lounaalle, niin et otakaan sitä samaa porkkanakeittoa, mitä otat aina tiistaisin, vaan otatkin tänään sen sienikeiton.
1: Niin, ja kun kävelet kotiin työpaikalta, niin kävele vähän eri reittiä.
2: Just.
1: Sillä tavalla, että kun rikkoo niitä arkisia asioita, niin se jo piristää.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Komiat ja Lululai.

0: Juuse Leskinen ja Syksyn sävel. Hieno biisi, mutta mun mielestä kesäkuussa pitäisi Syksyn sävel niin kieltää lailla.
1: Niin, ja kaikki marraskuuhun liittyvät laulut. Nyt ei niitä. Joo, nyt vaan pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen tyylisiä kappaleita ja tänne. Kiitos.
0: Kuuma kesäkatu ja silleen. Hastisen koneen levottomat jalat, se sopii myös Aito iskemä aamuun Kinnunen Aleksandrova showhun. Se kuunnellaan seuraavaksi ja sitten palataan eilisen maailman helpoimpaan kisaan, koska sitä pelataan tänäänkin puolikasin jälkeen.
1: Ja sä voit ilmoittautua jo nyt maailman helpoimpaan kisaan pilaamaan numerossa 050569975.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Kinnusen ja Aleksandrovan Levottomat jalat, tämä voisi olla myös sen niminen tämä biisi, koska ollaan aika sähäkkää mimmiä, kuule täällä studiot täynnä.
1: Kyllä.
0: Aito iskenut aamua, siis kuuntelet, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Maailman helpoin kisa on kisa, jota pelataan Aito Iskelman aamussa joka arki aamu 7:30 jälkeen. Siitä voi voittaa jopa 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Jees, ja tänäänkin kisataan. Eilen meille soitti, oliko Tiina?
0: Jep.
1: Maailman helpoimpaan kisaan ja kuunnellaan, miten hänelle kävi.
2: Aito Iskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään pelaamaan pääsi Tiina. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Huomenta Tiina, mistä päin Suomea soittelet meille?
3: Eli Vantaalta soitan tästä laulusta.
0: Vantaalta pääkaupunkiseudulta, kyllä kyllä. No täällä on vähän tämmönen sateinen aamu tänään, mutta eiköhän me nyt juhannukseksi sitä aurinkoa tilailla.
3: No toivotaan joo.
1: Mä kertaan nopeasti kisan säännöt, eli mulla on sulle tässä 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat itsellesi Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja silleen suht nopsaa yritän vastailla, ettei toi meidän AI-tuomari Olavi sitten puhalla pilliin.
3: Okei.
0: Okay. Oletko valmis pelaamaan?
3: Olen.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
3: Eduskunnassa.
1: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
3: Pokerantilin.
1: Joo, se saa.
0: Se on ihan oikein, kyllä, kyllä. Kerran saa vastata Kakerandelin. Loistavaa,
1: kyllä.
0: Tiina.
1: Komia olisi ollut tähän oikea vastaus. Kolmas kysymys. Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
3: Kolmoselta.
0: Arvaa vielä toisen kerran.
3: Neloselta.
0: Oikein.
1: Hanna on hellällä päällä.
0: Parkkikiekko tienattu.
1: Jatketaan kisaa.
2: Maailman helpoin

0: Isa.
1: Sano yksi vihreä vihannes.
2: Paprika.
1: Kuinka paljon on 8 + 9?
2: 17.
1: Kuka on Suomen pääministeri?

0: 4. 5.
1: Hyvä.
2: Ollaan vielä ihan justiinsa puoltamassa pilliä, mutta ehdit ensin.
1: Vararengassa siellä juuri pitäisi näin olla. Mistä viherkasvista kippari Kalle saa voimansa?
0: Pinatti.
1: Oikein. Ja viimeinen kysymys. Mikä on Italian pääkaupunki?
0: Rooma.
1: Yes.
2: Erinomaista. Tiina Kakerandelin käytettiin ja sitten pikkasen tuupattiin yhdessä kohdassa, mutta kaikki palkinnot lähtee sulle. Oliko tämä ihan hyvä viikon alku?
0: Oli yllättävä alku.
2: Siinä nyt sitten saat aitoiskelma parkkikiekon kangaskassi ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortteja, mutta joku ihanaa juhannuksen odotusta ja kiitos kun pelasit.
0: Kiitos teille ja samoin sinne.
2: Kiitos moi, paljon. Moi
0: moi. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Hyvä Tiina. Tiina tiesi tuon Kake Randelin vastauksen,
1: ja
2: koska...
1: Ja me vähän hämäännyttiin siinä ensin.
2: Joo, me oltiin sille, anteeksi, miten niin Kake Randelin, mutta kun vastaus kaikkeen on Kake Randelin, ja kerran kisassa sen vastauksen saa käyttää.
1: Tänäänkin kisataan varttia vaille 8.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos tahdot niin. Nyt me mennään jo 7 uutisiin.
1: Oi, tää on runollista, Ja sen jälkeen katsotaan tuoreimmat säätiedot. Se ei rimannu ollenkaan, mutta mennään eteenpäin.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Haalo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
15: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
16: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
20: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
21: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
22: Sähän oot alasti.
21: Enkä ole. Onhan mulla housut.
22: Missä sun paita on?
21: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
22: Siis mitä?
21: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
0: Hei, itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä, ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin

0: yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Oikein hyvää huomenta Aito iskelmä säädeskiltä. Saattaa olla hieman sumuista näin aamun mittaan, mutta päivällä sitten sää selkenee. Etelässä paistelee jo nyt aurinko ja muualla on hieman pilvisempää. Tällä hetkellä kaikista lämpimintä on Länsi-Suomessa, siellä 13 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmä.
4: Kello on minuutin yli 7. Oikein hyvää tiistai huomenta 16. päivä 6. Se on Kinnunen Aleksandrova täällä. Ja tämän päivän numero siis numerologisesti on 4. Joo. Niin kuin tuossa aiemmin laskettiin yhteen, että 1+6+6, 16.6, siitä tulee 4. Ja tuo on sellainen vakauden ja turvallisuuden ja luottamuksen päivä.
2: Kyllä. Turvallisuudesta, luottamuksesta ja rakkaudestakin tullaan tänään puhumaan tuossa 8 jälkeen, kun meille tulee Portion Poisista Tiina ja Miku vieraaksi.
4: Sitä odotamme innolla. Just tähän sanotaan, että niin kun varsinkin radiossa niin kannattaisi kertoa sellaisia juttuja, mitkä hävettää itseään. Joo. Mutta mua tällä hetkellä hävettää ihan saakelisti, mutta silti mä ajattelin heittää itteni bussialle ja kertoa tuossa Leavin and the Leavingsin jälkeen sulle, että mitä mulle tapahtuu viikonloppuna. Se liittyy löytötavaralaatikoihin.
1: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: poika nimeltä Päivi. Janne Hurme ja kirje soi muutaman minuutin päästä ja sitten tsekkaillaan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Tänään on muuten Päivin nimipäivä, että oikein hyvää nimipäivää Päiville.
0: Näinpä. En muistanut enää, vaikka tunti sitten tästä
1: puhuttiin.
0: En minäkään,
1: piti tarkistaa. Piti googlata ja tarkistaa, että on joku semmoinen pieni hansi, että me ollaan sanottu tämä jo kerran tämän päivän aikana.
0: Jotenkin tämä kuulostaa itselle tutulta. Siis kuuntelet Aito Iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Viikonloppuna mä rakastan uimista luonnonvesissä ja uimahallissa uimista, ja sitten mun vanhemmat oli täällä kylässä, niin sanoin äidille, että lähdetäänkö uimahalliin uimaan, ja hän oli, että joo, lähdetään, ja hyvä, tosi hyvä reeni käytiin tekemässä ja saunottiin pitkään ja siinä sitten lähdettiin kotiin ja pakkasin kamat. Sitten kun pääsin kotiin ja rupesin tyhjentämään sitä uimalaukkoa, niin sitten se iski. Valtava semmoinen kuristus ensin kurkussa ja sitten nousi punakasvoille. Sitten semmoinen, mä oon kodinhoitohuoneessa pyykkikone edessä ja muu perheen olohuoneessa. Mä olin, ei, vetin, tuh! Sitten mun mielestä on silleen, mikä hätänä? Ei, anna, mä niin kuin, ei tää totta. Sitten mikä on? Mä jätin mun likaset alushousut ei. Sinne uimahallin kaappiin naulaan roikkumaan. Ja ne on siellä.
1: Ei, kukaan ei olisi tiennyt tätä, mutta nyt kun ne meni sinne. Siipoamaan, niin olisi, ai toi se salkkarien sallan pikku.
0: Siis tiedätkö, niin onneksi ne ei ollut ne kaikkein repaleisimmat vanhat kulahtaneet treenialkkarit, vaan ihan okot.
1: Joo,
0: mutta kuitenkin sillä lailla okot, että harmittaa, että ne jäi sinne.
1: Joo.
0: Mutta luuletko, että menen hakemaan niitä? Menenkö sinne, niin kuin, että anteeksi, onko teillä löytötavaralaatikko jossain, että siellä on ehkä mun käytetyt alusousut?
1: Joo, ei. Et sä mene hakemaan niitä. Et sä mene, ja ne on myyty jo eBayssä.
0: Silleen, että voiko mä mennä enää siihen koko uimahalliin? Voiko mä mennä sinne enää, koska
1: sinä
0: sitten mä olen se pikkuhousun jättäjä.
1: Niin, sä oot niin nimenomaan. Tuosta tulee sun OnlyFans-tili niin. Muuten. Pikkuhousun jättäjä. Sä käyt piilottelemassa pikkuhousia ympäri kauhean.
0: Ja nimenomaan se pari tuntia käytetyt.
1: Joo.
0: Aivan siis järkyttävä häpeä.
1: Mä ymmärrän. Mutta nyt on pakko vähän tämmöinen niin henkilökohtainen kysymys.
0: Vähän.
1: Kauan ne oli ollut sun päällä?
0: 2,5 tuntia. Koska mä olin aamulla laittanut, että ei ollut edes silleen, että mä olisin käynyt ensin lenkillä ja sitten mennyt. Sit ei niin kuin
1: harmi.
0: Mutta kyllä nyt ihan tarpeeksi. Me hukkaat varmaan.
1: Vielä enemmän.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: portti on pois, elämän ABC. Tuossa tunnin kuluttua vartti yli, kun vähän yli 8, niin Mikael ja Tiina Forsby, portti on pois. Siitä tulee Aito Iskelma aamun vieraiksi.
1: Kannattaa kuunnella tarkalla korvalla, mitä he rakkaudestaan kertovat. Ja kannattaa kuunnella tarkalla korvalla myös, milloin pärähtää soimaan Kaiho Sielu-kappale Komioilta, koska se on tämän viikon kesäbiisi ja sitä bongaamalla voi napata itselleen 2 VIP-lippua Aito Iskelmä -festareille, jotka on jo ensi viikolla.
0: 020 343 200 studionumero, siihen soitetaan, kun Kaiho Sielu soi. Ja se on tosissaan Kaiho Sielu se bongausbiisi, koska eilen kun alkoi mikä tahansa Komioiden biisi soimaan, niin puhelinlinjat oli täynnä. Ihanaa, kun soittelette. Mm. Mutta jos lippuasialla ja bongausasialla soittelette, niin sitten se on Kaiho Sielu tällä viikolla.
1: Ihan kohta olisi asialla tärkeimmät tältä päivältä.
0: Nyt Janne Hurme ja kirje.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: EU on päässyt sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista ja käytännössä yksi merkittävimmistä muutoksista on se, että käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lipun hintaan, kun sehän tuli se muutos tuossa jokin aika sitten, että niistä pitää vielä erikseen maksaa. Lentoyhtiöt kuitenkin toki varoittavat tässä heti kättelyssä, että uudet oikeudet voivat johtaa lippujen hintojen nousuun.
2: No niinhän siinä tapahtuu, mutta ajatuksena tosi kiva.
1: On.
2: Hesari kirjoittaa selvityksestä, jossa todetaan, että eläke voi tulevaisuudessa jäädä pitkänkin työuran jälkeen alle puoleen palkasta. Eläketurvakeskus julkaisi eilen siis laskelmia ja sen mukaan alkava eläke on nykyisin keskimäärin noin 54% suhteessa siihen työuran lopun palkkaan, jos sinä eläkkeelle jäädään niin kuin alimmassa eläkeiässä. Mutta sitten se laskee tasaisesti ja lopulta 40 vuoden työuralla jopa alle 50% siitä palkasta jo sitten tässä muutaman vuosikymmenen päästä. Eli eläkkeet on entistä pienemmät.
1: Joo, ja tänään uutiset kertoo, että eläkkeet puolestaan nousee mediaan ja kun katsoo, että muistetaan aina, että ei nuolasta ennen kuin tipahtaa, mutta ei myöskään vaivuta synkkyyteen. Kaikki on aina siitä kiinni, että miten asioita tutkitaan. Ja tämä seuraavakin asia saattaa tässä vielä muuttua, kun päivät etenevät, mutta tällä hetkellä juhannukseksi povaillaan aivan ihanaa säätä, aurinkoista, lämmintä, jopa hellettä. Ilta-Sanomat kertoo tänään, että juhannusaattona helleraja saattaa mennä rikki etelässä ja Länsi-Suomessa.
2: En nuola se ennen kuin tipahtaa.
1: Jep.
2: Toppatakki on käden ulottuvilla.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi?

0: Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kuusi mäntyt,
8: tammi. Ja vaatera.
7: Haapa,
8: koivu,
7: raita
8: ja pihlaja,
7: kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
1: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
1: tammi ja
8: vahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja,
9: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonaire-festival.fi.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, se on Aito Iskelma aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 7.27. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja nimenomaan hyvää huomenta.
0: Koska joo, ihanaa huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Ei sillä tavalla liian pirskahtelemaa, että se olisi niin kuin ärsyttävyyden puolella, mutta siis hyvää. Joo. Tasaisen hyvää.
0: Ja sillä niin kuin lempeästi hymyilevää huomenta.
1: Kyllä. Puhutaan aamuäreydestä. Seuraavaksi Taloussanomat kertoo, että suomalaisten aamuissa kytee kiukku. Suomessa on nimittäin kaikista pahin aamuäreys Euroopassa.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Miksi mä en ole yllättynyt?
1: Niin, no en mäkään. Mut eurooppalaiset kieltävät nyrpistelevänsä aamuheräämiselle, mutta rehelliset suomalaiset myöntävät sen suoraan. Varokaa, olemme aamukiukkuisia. Jopa 60% tähän kyselyyn vastanneista kokee ärtyisyyttä aamuisin.
0: No johtuuko se siitä, että meillä on iso osa vuodesta niin kuin ollaan niin kuin mörön ahterissa, pimeydessä, kylmässä ja märässä, vai mistä se niin kuin johtuu?
1: No sitäpä ei tämä tarina kerro, mutta...
0: No sit se johtuu siitä.
1: Niin. Tärkeitä asioita on suomalaisille se, että saadaan niin kuin aamupalaa ja saadaan aamukahvia, ja jos näitä ei saada, niin sitten se naama on norsunvitulla vieläkin enemmän, anteeksi ranskan kieleni. Mm. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että mä sallin tällaisen aamuäreyden ehdottomasti niin kuin lapsilta, koska he eivät osaa vielä hallita tunteita. Ja totta kai se on myös persoonalähtöinen kysymys. Toiset on uneliaampia ja sen myötä ärtyisempiä aamulla. Mutta sitten kun sä tuut työpaikalle, puhutaan aikuisista ihmisistä, niin vähän täytyy osata feikata. Koska tutkimukset kertoo, että negatiivinen tunne tarttuu toisiin ihmisiin paljon helpommin kuin positiivinen. Niin pitää niinku hymyillä ja toivottaa hyvää huomenta, eikä tuoda sitä äreyttä työpaikalle. Et se on niinku työntekijän vastuu.
0: Joo, ja musta se on niinku kaikkien ihmisten vastuu. Se on just noin, mutta lapsethan harvoin itse asiassa on äreitä, kun ne herää. Nehän on semmoisia niinku, vähän semmoisia tötteröpäitä silleen, että niillä on tukka vähän pörröllä ja ne vähän ihmettelee, mutta mä luulen, että kyse on siitä, että ihmisen pitää niinku tunnistaa se oma semmoinen aamurytmi. Että just toi työpaikka-asiakin, että herää niin ajoissa, että sulla on aikaa kerätä itse siellä kotona. Mm. Että jos niinku mä ymmärrän sen, että toiset niinku herää tai käynnistyy hitaammin kuin toiset. Niin sitten totta kai sehän on luonnollista, että sua ärsyttää, jos joku tökkii sitä sun vaikka aamurytmiä tai puskee sua johonkin. Niin silleen, että herää, ota vastuu itsestä, että herää niin ajoissa, että sä kerkeet omaan tahtiin herätä päivään. Ja vaikka miten aamulla olisi vähän äreä, niin sittenhän sä kuitenkin, kun sä heräät, niin sitten sulla tulee vähintään neutraali olo, kun kaikki on ihan ok ja sä huomaat sen. Niin sitten sulla on paljon helpompi päiväkin.
1: Mä oon kerran ollut parisuhteessa, jossa... Toinen osapuoli oli tämmöinen hyvinkin aamuäreä. Heräämiset oli hankalia ja mä yritin opettaa, mikä ei välttämättä ole
0: aina
1: niin hyvä asia.
0: Se on aina hyvä. Hei, mä tiedän paremmin, niin itse asiassa sun kannattaisi.
1: Niin, mutta kun se oli ihan totta, hän ei olisi kannattanut esimerkiksi

0: laittaa lapsiensa vaatteet illalla valmiiksi ja etsiä ne niin kuin valmiiksi siihen. Mm-hmm. Ja vaikka tehdä sitä aamupalaa jo valmiiksi, kun se oli joka saakeli aamu sellaista. Missä sukat? Tiedätkö, sitten kun se menee siihen sellaiseen kaaukseen, niin sitten kaikki on aivan hermostuneina.
1: Mm-hmm. Ja se on hirveä tunne.
0: Niin. Et niin kuin, ottakaa vastuu omista aamuistanne.
1: Tässä salattu suru.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Voi vaan kuvitella, kun tämä kaksikko kiertää kesällä keikkoja ja festareita, että siellä on semmoisia ilmaviulun soittajia yleisössä, että harvoin on nähty.
1: No kyllä, ja voihan nuriakin kun soitella okay. siellä. Kun...
0: Lapsia menemään. Kun... No niin, tuota, kohta pelataan maailman helpointa kisaa.
1: 9 maailman helpointa kysymystä, ja jos kaikki selvität oikein, niin voitat itsellesi meidän parkkikiekon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja se on semmoinen homma, että otapa puhelin kouraan ja näppäile siihen 020-343-200, koska nyt valitaan kisaaja.
2: Aito iskelmän Finhits juhannus. Finhitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona. Ilta 6-9. Aito iskelmän Finhits juhannus. Aito iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: paljon suurempi nautintolaji. Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Haalo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Siis juhannus ja tätä.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
16: Ai että.
15: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
16: Hei noita grilliin.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pääsee pelaamaan Elmo Lahdesta. Hyvää huomenta, Elmo.
2: Hyvää huomenta.
3: Sä oot käsittääkseni kesälomalla tällä hetkellä, niin yllättävän aikaisesti oot hereillä.
2: Joo, mä heräsin vaan ainoastaan tämän takia.
1: Oikeesti? Kuinka vanha sä, Elmo, oot?
2: 12.
1: Metkö sä niinku kutoselle vai seiskalle nyt?
2: Seiskalle.
1: Yläkoulu.
3: Ajattelin, että pääsit läpi. Aivan älyttömän hyvää tuuria. Ihana. Kannatti herätä. Meillä on sulle 9 kysymystä. Ne on maailman helpoimpia. Me saatetaan vähän auttaa sua ylämäessä, jos tuntuu vaivalloiselta taapertaa. Ja sitten toi meidän AI-tuomari Olavi tarkkailee, että kuinka nopeasti sä vastaat. Mutta sä voit voittaa siis Aito-iskelmän parkkikiekon. Varmaan sitä et itse vielä tarvitse, mutta voit lahjoittaa se jollekin. Sitten kangaskassin sekä sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Ja muista, että yhteen kysymykseen saa kisan aikana vastata kakerandeliin ja se on vastaus kaikkeen.
2: Joo.
1: No niin, sit pelataan, eiks vaan?
2: Joo, pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on paras täyte pizzassa?
2: Pepperoni.
3: Kumpi on parempi, meri vai järvi?
2: Järvi.
3: Kenen kanssa Linda Lampenius osallistui Euroviisuihin?
2: Pete Parkkosen.
3: Yes.
1: Hyvä, Elmo. Parkkikiekko tienattu. Mistä päin sä muuten soitat?
2: Lahdesta.
1: Okei, niin Lahdessa. Mä ymmärrän ton järvin aspektin sitten. Järvi. Lahti on järvikaupunki. Eikö me nyt haeta myös se kangaskassi?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Euroviisukysymyksillä jatketaan. Kuka vihreä asuinen artisti tuli toiseksi Euroviisuissa vuonna 2023?
2: Kääriä.
3: Onko Aito iskelmä -festarit ensi viikolla vai heinäkuussa?
2: Ensi viikolla.
1: Hyvä, Elmo.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 2010 julkaistu Hyökyaalto?
2: Antti Tuisku.
3: Hyvä!
1: Hyvä, Elmo! Kangaskassi tienattu myös. Nyt jos seuraavat 3 menee oikein, sä saat myös sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos nyt yksikään menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta kiekon saat ihan varmasti.
2: Aina voi vastata kakerandeliin.
3: Kyllä.
1: Hyvä, muista kyllä. Se. Sitten pelataan, eiks vaan?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on kesässä parasta?
2: Uiminen ja mökkeily.
3: Missä kuussa koulut jälleen alkavat?
2: Elokuussa.
3: Minä päivänä tällä viikolla on juhannusaatto?
1: Nyt puhasi.
2: Kakerandelin.
3: Aivan oikein! Hyvä, Elmo! Sä voitit kaikki palkinnot.
1: Onneksi olkoon. Perjantaina on juhannusaatto, mutta kakerandelin passaa meille vallan mainiosti.
3: Tosi hienosti vedit, ihan älyttömän hienosti. Pakko kysyä, että varmaan, tai siis mulla on tämmöinen intuitio, että se 50€ ruokakaupan lahjakortti lienee yksi halutuimmista palkinnoista tässä kisassa sun osalta. Niin mitä aiot ostaa?
2: Ei vielä tiedä. Ehkä menee niinku katsoa sitten, mitä on niinku kaupassa.
1: No niinpä. Mutta osta myös vähän jotain kesäherkkua, Jouko.
2: Joo.
1: Hyvä. Hei, ihanaa päivää ja ihanaa kesää. Meinaatko mennä takaisin nukkumaan nyt voittajana vai jatkaa päivää tästä?
2: No ehkä jatkaa päivää nyt.
3: Kiva juttu. Hei, ihanaa kesää, ihanaa päivää ja ihanaa juhannusta sulle, Elmo.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos, moido.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Katri Helena, anna mulle tähti taivas, kuuntelet Aito iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova täällä. Mä jäin Jenni miettimään, että milloin viimeksi, jos töitä ei lasketa, niin on sulla ollut sellainen aamu, että sä oot herännyt vartavasten jotain, niin kuin vaikka maailman helpointa kisaa varten ylös lomalla, niin kuin Elmo 12V äsken teki.
1: Ei ole ikinä tapahtunut.
0: Siis mä jotenkin, mä mietin, että niin kuin Elmo teki ihan hillittömän niin kuin tämmöisen niin kuin kesäloma-aamu uniuhrauksen. Onneksi hän voitti kaikki palkinnat.
1: Nimenomaan, ja onneksi hän pääsi läpi, koska meillä oli linjat täällä. Että kyllä tässä niin kuin joku tällainen universumi nyt oli Elmon puolella ja todella meidän puolella, jotta, koska valittiin hänet.
0: Joo, kyllä. Täällä kuule mammat aivan liikuttuneina.
1: No siis meinasi itku taas päästä.
0: Pääsi jo.
1: Miksi me olemme niin itkuisia ihmisiä?
0: Sitä kutsutaan keski-iäksi, mutta ei mennä siihen.
1: Ei. Kyllä sitä kutsutaan vain siihen, että olemme tunneälykkäitä. Meillä on tuossa 8 jälkeen tulossa vieraat, jotka voivat saada myös kyyneleet silmiin. Nimittäin ovat aivan ihania persoonia ja upea pari, Mikael ja Tiina Forsby Portion Boysista. Toki puhutaan bändistä, mutta puhutaan myös heistä pariskuntana, miten he toisensa kohtasivat ja mikä toisissa on parasta.
0: Kuunnellaan myös Portion Boys ja Komioiden uusi biisi tuossa 8 jälkeen. Se on nimeltään Koko Suomi tanssiin, niin sekin saadaan kuulla sitten. Mutta nyt mennään 8 uutisiin ja säätietoihin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.

0: huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
22: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Yö oli monin paikoin sumuinen, mutta sumu hälvenee tässä aamun ja aamupäivän aikana. Tänään sää on epävakaista ja pilvistä. Koko maassa tällä hetkellä etelässä kuitenkin paistelee aurinko. Sadekuuroja tulee etenkin maan pohjoisosassa.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Kello on pian 3 minuuttia yli 8. Kuuntelet Aito-iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja 16. päivä 6. on hyvin käynnissä. Ja meidän aamun vieraat Portion Boysin Tiina ja Mikael Forsby ovat saapuneet tänne studioille. Ja kohta otetaan heidät meidän kanssa tänne viettämään vieras vartti yhdessä.
1: Jos on jotain, mitä haluaisit pariskunnalta kysyä, niin laita meille WhatsApp-viestiä 050-5699-475. Puhutaan totta kai musiikkista, puhutaan Portion Boysista, mutta ennen kaikkea me puhutaan nyt Mikaelista ja Tiinasta ja heidän rakkaudestaan.
3: Kari Tapio, muisto vai jää, kuunnellaan ensin. Sitten jutellaan.
5: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Voicestakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Huomenta.
3: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä. Olette ihan lemppari-ihmisiä.
4: No kuule, samat sanat. Olette ihan lemppari-pariskunta ja ihania ihmisiä. Hei me tiedetään ja kuulijat tietenkin tietää teidän musiikin ja teitä voi seurata someessa, mutta ennen kaikkea monesti puhutaan Portion Voicesta. Mutta puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
2: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
3: Totta. Täyteen. Meillä on juhlavuosi.
1: Anniversary niin vuosi.
3: Kyllä.
1: Ihanaa.
3: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
2: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
4: Niin,
2: mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron yhtyessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiina siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
4: Oikeesti.
2: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
4: Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
2: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla, tietenkään odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sitten. Koska mä en oikein voi tehdä mitään, enkä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
1: Sinä siellä.
2: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin niin puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
1: Älä valehtele.
2: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
1: Ei ole totta. Nyt mulla menee kylmät väreet. Tämä on niin kuin ihan käsittämätön. Okay. Siis mieletön juttu.
4: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
3: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista niin kuin, jos ikinä niin kuin on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ole ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes niin kuin tapahtui tai miten tämä oli. Että siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sitten mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja mullakin lähti. Mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen. Ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Että mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä. Ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia. Mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mut ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka mut niinku lumos näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykäotin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt herran haltuun. Ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
2: Että
3: mun on pakko nähdä.
2: Onneksi et laittanut Mikael Forsselille. Se olisi voinut olla vähän
1: Voisi mennä pidempään kuin 20 minuuttia.
3: Olisi voinut tulla vähän erilainen tarina sitten. Mutta se oli tosi ihana ja se meidän sit ensi hetki, kun me tavattiin ja jännitti ihan hirveästi. Siis, mä olin silleen, että miten mä uskallan mennä siihen parkkikselle ja ja sitten mä näen hänet siellä, niin se tuntui niin kuin mä olisin tutun ihmisen luokse mennyt. Ja mä juoksin ja Mikael juoksi vastaan. Ja se oli kyllä vähän niin kuin semmoinen elokuvakohtaus. Me halattiin tosi pitkään. Ja sen jälkeen me katsottiin toisia silmiin. Ja naurettiin, että niinku,
4: niin, että miten on mahdollista.
3: Miten on mahdollista, me ei ole niinku edes kätelty tai
2: sitten
3: mitään.
2: Sitten me jotenkin yritettiin tehdä
3: vähän
2: tällainen,
3: silleen,
2: että
3: no hei, Tiina.
2: Terve. Sitten se tuntui niinku niin tyhmältä ja silloin, että ei.
1: Pussasitteko te heti?
3: No.
1: Hyvä. Yes.
2: No, siis, joo, kun mä sanoin Tiinalle, että mulla on vähän sellainen kiire tässä, mutta sitten Tiina tulkitti sen sellainen, että niinku tosi kiire, joo, mitä mä en tarkoittanut. Mm. Niin sitten Tiina yhtäkkiä niinku hyppää vaan päälle ja niinku
1: oikein.
2: Niin ja sitten suuteli ja sit se lähti karkuun.
1: Niinku
3: säikähdin.
1: Mä tajuan ton.
2: Sitten mä jäin siihen vaan, että okei, mikä juttu. Sitten lähti vaan pois. Mä menin autoon, mä sanoin Tanttarin Jukalle ja Lepistön Päiville, että mä rakastun.
1: Oi, että miten ihana. Siis oliko Portion pois vielä silloin olemassa?
2: Oli.
1: Niin se oli, kun mä muistelin, joo, että se on ollut sitten kuitenkin olemassa.
3: Mutta mä en tiennyt. Joo, Portion pois oli, mutta mä en tiennyt bändistä ollenkaan. Että, joo. Et, se tuli myöhemmin sitten ilmi, että mitä Miku tekee muutakin sen Movetronin ohella. Mutta se oli tosissaan se hetki sellainen, että ne tunteet otti niin kuin minusta vallan, että Miku sanoi, että kohta pitää mennä, ja mä ajattelin, että toimin nainen, joo, ja mä en ole ikinä tehnyt, en koskaan, joo, aikaisemmin tällaista.
1: Se tietää, kun sen aika on.
3: Joo, että mä en ole tällainen, että mä niin kuin, tiedätkö, meen ja suutelen, mutta siinä mä olin rohkea, ja sitten se jotenkin, se koko se tunneskaala, mikä meni mun läpi, semmoinen salamaisku, niin mä vähän säikähdinkin sitä, ja sitten mä vaan lähdin juokseen. Ja mä muistan, että mä juoksin niin kuin jonkun matkaa ja sitten mä siellä hengittelin ja olin ihan niin kuin, että mitä äsken tapahtui, oliko se unta, oliko se todellisuutta. Ja mutta eniten mä oon taas ylpeä siitä, että Mikael oli mennyt sinne pussiin, keikkapussiin Movetroniin ja sanonut, että mä oon rakastunut. Ja tietenkin he oli nauranut, koska Mikael oli niin kuin nimetty Mr. Tinderiksi. Niin kuin tässä kompanossa.
2: Okay. Päivillä oli sellainen niin kuin maailman räkäsin nauru siellä takapenkillä. Sitten mä näin Jukasta, kun Jukka katsoi sellainen niin kuin, vähän niin kuin isällisesti. Sellainen, että, joo, mä uskon sua.
1: Just niin.
2: Tiedätkö, että näkee siitä, että se usko. Sitten mä otin Tinderin pois.
1: Saman tien.
4: Pois. Ei ole totta.
2: Me ruvettiin seurustelemaan siinä hetkessä.
1: Mm. Voi joo, että.
2: Siis ihan niin kuin kaikki oli selvää.
4: Täysin tuntematta toisiaan, ne yhtään.
2: Joo.
4: Se on vaan niin kuin ollut teillä niin vahva se tunne, että te olette tiennyt.
3: Kyllä.
4: Tämä on todiste siitä, että on olemassa rakkautta ensisilmäyksellä.
2: On. Ehdottomasti.
3: Tämä on todiste siitä. En mäkään tiedä, onko mä uskonut noin vahvaan tunteeseen, että se voisi niin kuin vavisuttaa ja sä oot niin hetkessä niin kuin tietoinen, että tämän ihmisen kanssa sä haluat jakaa tämän elämän. Tämä on mun niin kuin tyyppi.
1: Niin.
3: Ja pitkään mullakin oli mennyt, että mä sain kokea tämmöisen tunteen ja Mikael oli ollut 7 vuotta sinkkuna. Ja
2: 8.
3: 8.
4: Kuka näitä nyt laskee?
2: En ole ikinä laskenut, mutta 8.
1: Ihan mieletöntä. Meillä on siis kylässä Aito Iskelmä aamussa Tiina ja Mikael Forsby, Portion Boysistakin tutut. Puhutaan kohta teidän yhteistyöstä. Kuunnellaan nyt tähän väliin teidän uusin biisi, jonka te olette tehneet yhteistyössä Komioiden
2: Hei,
1: kanssa.
2: Hei, mahtavaa.
1: Koko ihana. Suomi tanssii ja sitten jatketaan keskustelua.
2: Yes.
3: Yes.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana. Portti on Boysista tutut Tiina ja Mikael Forsby. Ja äsken kuultiin teidän aivan mielettömän rakkaustarinan syttymisestä. Mutta missä vaiheessa Tiina liityit Portti on Boysiin mukaan bändiin?
2: No se oli silloin 2016, kun mä alkoin käydä Portti on Boysin keikoilla. Mä sain tuota kuulla, että tällainen on olemassa. Ja sitten mä kiinnostuin, että mä haluan nähdä, että minkälaista live-showta nämä vetää. Silloin oli 3 kaveria, 3 miestä siinä kokoonpanossa. Ja mä kävin katsoa ensimmäisen keikan Parkanossa, mä muistan.
3: Never forget.
2: Ja mä olin ihan siellä yleisössä katsoa, että hetkonen. Että silloin jo ymmärsin, vaikka meno oli aika erilainen, että tää on jotain sellaista, mitä mä en ikinä ennen nähnyt. Ja mä oon tosi paljon käynyt live-keikoilla ja mä rakastan musiikkia ja... Mä näin sen Mikaelin intohimon myöskin tätä tekemistä kohtaan. Ja pikkuhiljaa Miku pyysi, kun mä tietenkin halusin viettää kaiken ajan hänen kanssaan, niin mä olin siellä mukana aina, että mä voisin kuvailla siellä keikoilla. Ja jotenkin sitten siinä aina rohkaisit mua, että tuu vaan sinne lavalle ihan rohkeasti niin kuin pörräilee ja voit ottaa läheltä ja meet vähän niin kuin pupu siellä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että no on se vähän outoa, että mä siellä menee ja... Sitten sä sanoit, että laitetaan sulle vaikka semmoinen pupu asu päälle, että niinku, et se on helpompi loikkii siellä menemään. Ja sitten se jotenkin lähti luontevasti jotenkin menemään.
3: Meillä muillakin oli vähän sellaisia erikoisia asusteita ja silloin, vähän mulla oli niinku peruukki päässä silloin alkuvaiheessa. Siis sellaista niinku, vähän vanhan mersumyyjä asua ja kaiken näköistä, niin sitten mä jossakin kohtaa mä niin rupesin ajattelemaan, että tämä voisi olla oikeasti tosi hyvä juttu, että tällaisessa musassa, että se olisi niin kuin nainen niin kuin mukana. Ja sitten vielä näin energinen ihminen kuin Tiina, että se voisi antaa tälle niin kuin jotakin. Ja sitten se oli varmaan 2017, niin kuin sitten rupesi enemmän niin kuin vakiintumaan sit se homma. Mutta siitä lähtien niin me ollaan sitten... Niin kuin pikkuhiljaa luotu, että jokainen on saanut niin kuin luoda sitä omaa tonttiansa siinä ja tehdä sen sellainen, niin kuin miten itse haluaa. Mm. Niin ei ole ikinä periaatteessa määritelty, että mitä pitää olla, vaan saa vapaasti tehdä ja luoda. Ja se, mä uskon, että sen vuoksi me ollaan nyt myös niin kuin sellainen, mitä me ollaan. Mm. Et siinä on niin kuin jokainen saanut luoda oman nahkansa tämän niin kuin ympärillä.
2: Siitä mä oon tosi kiitollinen ollut aina Mikaelille, että hän ei ole niin kuin sanellut mitään tiettyjä rooleja, vaan me ollaan voitu käyttää niitä omia vahvuuksia ja olla todellakin aidosti omia itseämme. Ja mä koen samalla lailla, että se on meidän bändin vahvuus, että jokainen on aito oma persoona ja sitten niitä omia niin kuin vahvuuksia hyödynnetään siellä lavalla. Että mä oon saanut olla just sellainen, kun mä oon ollut ja halunnut olla. Ja se on ollut hirveän ihanaa ja vapauttavaa. Ja se on vuosi vuodelta niin kuin mennyt eteenpäin silleen, että enempi ja enempi on niin kuin vapautunut ja tehnyt sitä omaa juttua.
1: Ja teidän energia on aivan valtava. Niin. Siis teidän bändin energia siellä lavalla niin kuin yhdessä ja te jokainen, niin se on ihan jotain käsittämätöntä.
4: Joudutteko te tekemään jotain sääntöjä tai kävittekö te niin kuin yhdessä bändin kanssa läpi, että okei, me ollaan nyt pariskuntana tässä kokoonpanossa, että nyt jotain tällaisia sääntöjä on pakko tehdä?
3: Ei ikinä, koska se on ollut meille alusta asti itsestään selvä ja sitten mä oon myös sanonut Tiinalle aina, että silloin me ollaan keikoilla, niin me ollaan keikoilla. Ja sitten kun mä en pysty keskittymään mihinkään niin kuin parisuhteeseen. Mulla on niin kuin ihan täysin se työmode päällä. Ja sitten mä mietin biisiä, mä mietin kaikkia, ihan kaikkea muuta. Niin sitten se on ollut jotenkin luontevaakin, että sit me ollaan niin kuin kaveriporukka siellä keskenään aina niin kuin keikoilla. Se on just ollut jotenkin helppo. Ja siis se on ollut myös sellainen, että ei sitä ole tarvinnut ikinä niin kuin miettiä.
2: Me ollaan todellakin keikkareissuilla vähän niin kuin eri tavalla kuin miten kotona, että me ei olla siellä niin pariskuntana, vaikka tietenkin olemme ja nukumme samassa huoneessa, mutta se on niin kuin kaveriporukka ja pojathan oli jossakin vaiheessa, niin kuin Aapukin kun tuli bändiin, niin se ei ollut nähnyt ikinä niin kuin meitä silleen pariskuntana, vaan aina keikkareissuilla, että me ollaan sitä kaveriporukkaan siinä, niin eka kerran, kun hän näki meidät vapaalla, niin kuin, että pussattiin, niin hän oli shokissa silleen.
1: Mitä teette? Älä pussaa mun kaveria.
2: Se oli niistäkin silleen varmaan hämmentävää aluksi. Toki hän nyt vuosien varrella on nähnyt meitä myös käyttäytyvän niin kuin pariskunta, mutta ei me silleen keikkareissa. Siellä tehdään töitä.
4: Just näin.
2: Se on vähän eri moodi.
4: Tuossa kuultiin äsken teidän rakkauden alku, ja se on niin kuin elokuvasta, ja me kaikki tiedetään, että some on vaan pintaa, ja meidän kaikki elämä siellä näyttäytyy parempana kuin se onkaan. Kertokaa jotain, teillä jotain säröjä pakko olla. Mistä te esimerkiksi niin kuin riitelette? Onko teillä jotain sellaisia aiheita?
2: On. Siis ihan varmasti.
3: Vessanpöntön kanssa.
2: En mä tiedä, onko se tollaisia. Me ollaan hirveän samanlaisia, mutta sitten joissakin asioissa toki on eroavaisuuksia. Ja totta kai, kun 10 vuotta ollaan nyt oltu yhdessä, niin ainahan niitä tulee semmoisia, että toinen ärsyttää jossakin. Ja varsinkin meidän tapauksessa, kun ollaan niin väsyneitä koko ajan, niin kyllähän sitä myös purkaa toiselle sitä omaa turhautumista ja väsymystä. No, Miku on taiteilija. Ja mun on ollut hirveän vaikea välillä ymmärtää. Itsekin on taiteilija luontoinen, mutta aikaisemmin mä oon saanut olla aika vapaasti semmoinen hörhö. Ja nyt sitten, kun Miku on niin hörhö, jotenkin niin...
3: Se on mun tehtävä.
2: mä joudun ottaa paljon enempi vastuuta kuin mitä mä oon aikaisemmin joutunut tekemään. Ja sit, se on hyvä asia myöskin, mutta välillä mä oon silleen, että ei me voi molemmat niin kuin olla näin hörhöjä. Että nyt pitää niin kuin ottaa sellaisia järkeviä kulmia näihin asioihin. Mutta se on ihana, että vaikka välillä niin kuin tulee jotain sanomista ja nupinaa. Ja varsinkin silloin, kun mulla on ollut vaikeita aikoja, mä oon kiusattu ja tullut sitä semmoista henkistä painetta. Niin, tokihan Miku on ollut niin kuin ensimmäinen, joka on niin kuin läheltä sen nähnyt ja nähnyt sen mun kipuilu. Ja kyllä mä oon saattanut niin kuin naamapunaisena kotona karjua sitä pahaa oloa välillä pois. Ja se on varmasti ollut hyvin raskasta myös vierestä seurata. Mutta sitten se, mikä aina meillä niin kuin tulee loppujen lopuksi niin kuin pelastamaan nämä tilanteet, niin on se yhteinen huumori ja semmoinen ihan, että me nauretaan hirveästi ja joka päivä. Ja me ollaan tosi niin kuin lapsellisia tietyllä tavalla, että me pystytään aina kääntämään ne huonotkin asiat silleen, että me saadaan joka ilta mennä nukkumaan niin kuin hymyhuulilla. Miten sä näet? Mitkä on meidän semmoisia niin kuin vaikeita?
3: Mähän unohtelen niin kuin ihan hirveästi kaikkea. Joo. Ja siis sellainen, että mä menen käymään kaupassa. Mulle sanotaan, että tuo maito, niin mä tuo kengät. Siis se oli nyt karkea esimerkki, mutta siis ihan oikeasti. Sitten mä tuun kotiin, niin mä tuon jotenkin ihan muuta, mitä mun piti tuoda. Sitten mä menen uudestaan ja näin on käynyt. Mä oon tehnyt sen saman uudelleen.
2: Mä voin antaa yhden esimerkin, konkreettisen esimerkin. Me oltiin menossa yhteen ohjelmaan, mihin piti tuoda jotain omaa. Ja Mikael oli unohtanut aamulla, kun mä olin antanut sen käteen semmoisen kassin, että mä niinku tuon tän mun vanhan esiintymisasun. No hän oli sitten ajamielisyyksissään sen johonkin vaan laskenut ja lähtenyt ilman sitä ja sitten ajettiin meiltä kotoa Helsinkiin. Ja sitten tajuttiin siinä, että okei, no kassi on jäänyt kotiin ja Miku, että no ei mitään, hän on tässä vielä sen verran aikaa, että hän käy niin kuin, meille kestää kuitenkin jonkun aikaa sitten ajaa, että sen parin tunnin reissun vielä käy sitten puottaa kotona ja sitten hän kävi hakemassa sen kassin ja lopputulos oli se, että hän ei tuonut kassia.
4: Mihin se Miku jäi?
3: Se kotiin, kun siis mä sain siinä, kun mä menin hakemaan sitä, mä että hei vitsi, että mulla on yläkerrassa toi reppu, et

0: että mun pitää ottaa sen, niin mä vein sen mun repun, mutta se kassi oli edelleen siinä samassa.
1: Että se oli ehkä sun kädessä jo hetken aikaa.
0: Niin. Joo, sitten...
2: Hän huokaisee syvä.
1: Ja nämä on tilanteita, että mä tiedän, nämä on hauskoja tilanteita ja mua naurattaa siis jälkeenpäin, mutta siinä tilanteessa mua voi vähän ärsyttää. Ja mä oon silleen,
0: joo, niin, se on nyt ihan niin kuin
2: miten
0: perusteltu.
2: Niin.
1: Ja mä oon aika semmoinen, että mä saatan kyllä sitten niin kuin siinä hetkessä vähän niin kuin räjähtää, että miten sä et taas niin kuin voinut. Mut kyllä mä aina jälkeenpäin niin kuin nauran niille. Et mä ymmärrän sen, että Mikaelin päässä on niin paljon kaikkea, että et eihän se tee sitä tahalleen.
2: Niin, ja mutta toi on vaan parisuhteessa ehkä tärkeä asia, että ymmärtää. Ei yritä muuttaa toista, vaan niin, yrittää ymmärtää
1: just
2: toista.
1: Näin, just näin.
3: Meillä on vieraana Aito Iskelmä aamussa Tiina ja Mikael Forsbu, ja kohta jatketaan juttua heidän kanssaan.
4: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Aito Kinnunen Iskelmän ja Jenni Aleksandrova. Kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Moody!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kauboi.
18: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
1: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
3: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Älä huido. Ota off.
20: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Niin, rakas?
22: Ootko vielä siellä Prismassa?
21: Olen vielä, juu.
22: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
21: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
22: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
21: Selvä.
22: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
21: Aha.
22: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
21: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
24: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
26: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
28: Aito iskelmä. Kohti Porin Aito iskelmä -festivaalia mukana menossa Juha Tapio,

0: seisees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.
2: Ekana mielessä.
1: Tänään kysytään, mitä on ekana mielessä. Portion Boysin Tiina ja Mikael Forsby.
3: Ensimmäinen sana, rakkaus.
4: Mulla on ekana mielessä Mikael. Lämpö, koti. Se ihana juttu, mitä me ollaan rakennettu. Semmoinen tunne, mihin voi luottaa ja mikä kantaa kaiken yli.
5: Turvallinen, hyvä olo.
1: Matkustaminen.
5: Maailman parasta.
4: Tietynlainen pakoreitti arjesta ja meidän omaa aikaa, koska sitä on tosi vähän meillä kotona ja ylipäätäänkin täällä Suomessa.
5: Luovuuden etsiminen.
1: Mm. Joo, totta, inspiroituminen ja kaikki.
5: Inspiroituminen, joo.
3: Pehmohevonen Bow.
4: Perheenjäsen.
5: Monien hauskojen hetkien päätähti.
4: Ihanasti sanot.
1: Tulevaisuus.
5: Mielenkiintoinen. Miten sä? Tulevaisuus. Hei, jatkassa. Mä etin sen sanan sillä välin.
4: Mielenkiintoinen, värikäs asia, jota odotan. Tiedän, että paljon tulee tapahtuu. Ja meillä on paljon vielä edessä.
5: Tutkimusmatka.
1: Oi, hyvä sana.
5: Tämä oli se, mitä mä
4: hain. Ihana sana.
3: Portion Boys.
5: Perhe.
4: Sama tuli ihan aikana mieleen. Mm. Perhe, ystävyys, tuki, turva. Kaikki.
5: Melki koko elämä.
4: Joo, melkein joo.
1: Kesäfestarit.
4: Työ, ihana, ihana tapa viettää aikaa töiden ja ystävien ihmisten parissa.
5: Keikan jälkeinen uintihetki. Hiestä märkänä ja pääset saunaan ja sitten käymään uimassa.
3: Paras kesäjuoma.
4: Vissy. Aperol Spritz.
5: Joku siis tällainen lime tota vissy kans tai lime sooda, missä on kunnolla puristettua ja sitten kyllä joku ananas lonkero.
1: Paras iskelmäbiisi.
4: Nyt jos vetäisin kotiin päin, niin mä sanon, että nyt mä fiilaan meidän uudesta biisistä Komioitten kanssa Koko Suomi tanssii. Siitä tulee itsellekin ihan älyttömän hyvä mieli.
3: Saa niin, vetää kotiin päin.
4: Sanon sen.
5: Sanoit Janne Hurmeen kirja.
4: Mikun karaoke-bravuri.
1: Insight-tietoa, siistiä.
5: Ei, sitä ikinä saa kertoa mihinkään.
1: Tämä on vaan meidän kesken.
3: Täydellinen juhannus.
4: Ystävät, juhannuskokko, yötön yö, rauha.
5: Ehkä tuleva lauantai.
4: Totta, keikka vapaa lauantai.
5: Meillä on ensimmäistä kertaa varmaan
4: 10 vuoteen.
5: 15 vuoteen juhannus, lauantai, vapaa.
1: Wow.
5: Niin odotan aika innolla.
1: Oletteko te mökillä jossain silloin?
5: Ollaan.
1: Ihanaa.
4: Me mennään suoraan meidän keikkareissuun. Meillä on 3 keikkaa juhannuksena silti, mutta me mennään hyvin väsyneenä Mikaelin äitin mökille. Kassulaksi sanottu paikka. Ja sinne tulee meidän bändin porukkaakin jonkun verran. Ja saunotaan ja uidaan ja laitetaan ruokaa.
1: Ihana. Viimeinen, suurin unelma.
5: Olla terve.
3: Noi,
5: ja pystyä pysyä niin kuin, terveenä fyysisesti ja henkisesti.
4: Olla kadottamatta sitä elämän nälkää, olla kadottamatta sitä iloa ja innostusta niin kuin kaikesta tästä tekemisestä.
1: Lämmin kiitos Tiina ja Mikael, että tulitte meidän vieraksi.
5: Kiitos. Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade soi Aito Iskelmä aamussa ja ihana Tina ja Mikael Forsby oli äsken Portion Boysista meidän vieraana ja toki haastattelu tulee kuultavaksi suplaa.
1: Ja semmoinen muistutus tässä välissä, että kun komioiden kaihosielu soi, niin kannattaa soittaa studioon, jos haluaa vippiliput Aito Iskelmä -festareille, joita Porissa vietetään jo tuossa ensi viikolla. 020-343-200 on studionumero.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Komiat ja kaihosielu, sieltähän se parahti soimaan ja niin parahti myös Aito Iskelmän studion puhelinlinjat aivan täyteen. Ja nyt selviää, että kuka on tämän aamun bongaa ja täällä on linjat ihan täys.
1: Otetaan se ententententen teelika menten. Kukas siellä linjalla on? Täällä on Hanna ja Jenni.
0: Hyvää huomenta.
2: No tämähän on Inga, huomenta.
0: No hyvää huomenta Inga, kuuntelepa miten kävi.
1: Paljon onnea Inga, sä sait nimesi listalle, josta arvotaan sitten vippiliput Aito Iskelmän festareille. Mikä fiilis?
2: No ihan hieno. Sinä luulta, että kyllä olen yrittänyt.
0: Ootko yrittänyt?
2: Mä oon päässyt nyt varmaan, olisiko tämä neljäs kerta, kun mä oon päässyt läpi.
0: Oot päässyt läpi linjoiltako?
2: Niin, että linjoille päässyt läpi, mutta viime perjantaina yritin, mutta niin... Ei onnistunut
0: niin justiinsa, mutta nyt sait sitten nimesi listalle. No hei, ei muuta kuin arpa onnea. Mistä päin sä Inga soitat?
2: Posiolta.
0: No niin, sieltä pohjoisesta. Ihan mahtavaa. Joko tiedät, kenet ottaisit mukaan festareille, jos lippu on, niin osuu kohdalle?
2: Kyllä mä tuon miehen ottaisin.
0: No niin, hyvä. Hyvä. Teillä voi olla sitten hauska festarireissu tiedossa. Ei muuta kuin pidetään peukut pystyssä, katsotaan miten sitten loppuviikosta käy ennen juhannusta vielä nuo vippiliput arvotaan.
2: No niin, kiitoksia.
0: Ei muuta kuin kiva päivä jatkoa Posiolle.
1: Moi moi.
2: Kiitos.
0: Moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Laura Voutilainen, rakkautta ei piiloon saa. Kello lähenee 9, kun se on 8.56 ja uutisethan on seuraavaksi Aito Iskelman aamussa tiedossa.
1: Ja totta kai tuoreimmat säätiedot sekä heti tossa 9 jälkeen olisi tulossa Eppu Normaalilta vuonna 85.
0: Hyvää huomenta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
14: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
15: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
0: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
4: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
6: Tää hyvältä näyttää!
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyy keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on lämpimintä tällä hetkellä tuolla länsirannikolla noin 17 astetta ja aurinko paistelee kivasti. Itä-Suomessa on sitten hieman pilvisempää ja vesikuuroja voi tulla samoin pohjoisessa.
3: Askel, askel, askel, askel.
1: Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
4: Mä menin ihan häkellyksiin, koska tuossa meidän lasin takana yhtäkkiä 30 ihmistä tuijottaa tänne studioon, niin painelin nappeloita ihan miten sattuu, mutta Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja
2: tässä Aito Iskelmää.
4: Niin, heippa.

0: Eput ja vuonna 85 Kaija K on minun tuulessa soi ihan hetken päästä Aitoiskelman aamussa. Nämä molemmat bändit ja artistit hän on sellaisia, että me kuullaan ensi viikolla Aitoiskelman festivaalilla Porin Kirjurinlaudalla.
1: Aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta voit ostaa itsellesi liput. Tänään tulee televisiosta ohjelma, jonka aion ehdottomasti katsoa kello 19.
0: Hyvä aika myös.
1: Kyllä.
0: Ollaan hereillä.
1: Ehdottomasti. Prisma, 100-vuotiaiden salaisuus. Tällainen uutisankkuri Jon Snow jäi eläkkeelle 47 hektisen työelämän vuoden jälkeen ja hän päätti lähteä selvittämään, että minkä takia tietyissä maailman kolkissa ihmiset elävät 100-vuotiaaksi. Hän meni kolmeen paikkaan. Kreikan Ikarian saarelle, Yhdysvaltoihin, adventistien pariin sekä sitten eläkeläisten luo Japaniin.
0: Sä sanot kreikkamaiset, kyllä, fetajuusto. Sitten Yhdysvallat, adventistit, kyllä, absolutismi, Japani, merilevä. Tarviko katsoa dokkuja?
1: No ja siis kyllä siellä
0: tosi
1: voi
0: mielenkiintoista.
1: Jotain oppia. On aivan älyttömän mielenkiintoista ja tässä niin kun tämän Hesarin jutun kun lukee, niin kyllä tässä on monia erilaisia elementtejä näillä kaikilla paikoilla, mutta yksi ja sama on yhteisöllisyys.
0: Just näin, ja sitähän on tutkittu ihan hirveästi, miten sosiaaliset suhteet vaikuttaa meidän ihan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
1: Kyllä, mietipä vaikka tätä Ikarian saarta, niin siellä asutaan, perheet asuvat, kaikki sukupolvet samassa talossa, ja siellä on yksi ainut hoivakoti koko saarella, ja siellä on vain alle 15 asukasta siellä hoivakodissa. Ja tässä jutussa tämä uutisankkuri Jon Snow sanoo, että hän oli aivan todella yllättynyt, kun siellä niin kuin joka ilta vaikka sit syötiin yhdessä, niin siellä eläkeläiset käyttäytyivät kuin teinit, tanssivat ja niin. Olivat asioista kiinnostuneita ja keskustelivat keskenään.
0: Tämä, missähän vaiheessa Suomessa, onko se tullut silloin joskus 70-80-luvun nousukauden aikana se just tämä ajatus, että me ollaan niin kuin siirrytty, Suomessakin on ennen eletty just tolleen, että eri sukupolvet on asunut vähintään samassa pihapiirissä ja sitten ollaan huolehdittu toinen toisistaan. Ja sitten jossain kohtaa ollaan menty niin. Siihen, että vanhat ihmiset eriytetään sinne hoitokoteihin ja lapset päiväkoteihin ja muuta. Totta kai yhteiskunta muuttuu ja maailma muuttuu sen mukana, mutta siltikin toi yhteisöllisyyden taso, niin se on vähentynyt meillä täällä aivan valtavasti.
1: Aivan hirvittävät määrät. Silloin kun asuin Bulgariassa, niin siellä ja edelleenkin siellä eletään siis sillä tavalla, että talot rakennetaan kolmikerroksisiksi. Eli siellä on kolme sukupolvea samassa talossa asustelemassa. En mä tiedä, jos multa nyt kysyttäisiin, että haluaisinko itse asua niin, niin vastaus olisi, että en missään nimessä. Mutta sitten, mitä enemmän ikää tulee, niin varmaan kyllä. Niin. Kyllä haluaisin.
0: Ja kyllä, mä mietin sitä. Omat vanhemmat on vielä täysin toimintakykyisiä osin työelämässäkin ja tosi aktiivisia ja kaikkea. Ja et nyt ei tarvitse sitä miettiä, mutta mietin kyllä sitä, että kun he asuu 600 kilometrin päässä tuolla Pohjois-Suomessa, että mitä sitten, kun se vaihe koittaa, että he tarvitsevat sitä apua, niin voinko mä edelleen olla tällä tavalla niin kuin terve

0: tavallaan itsekäs, että mä asun siellä, missä niin, on mulle hyvä, kyllä, vai tuleeko se hetki, että mun pitää ruveta ajattelemaan isommin?
1: Niin, niin. Kyllä se,
0: tämä on vaikeitakin tavalla, juttuja.
1: Nämä on vaikeita juttuja, mutta kyllä mä jotenkin koen sen velvollisuudeksi, että pitää ajatella nimenomaan isommin
0: niin,
1: sitten jossain
0: juuri
1: vaiheessa.
0: Tämä. Ja sitten se on nimenomaan sitä lähimmäisen rakkautta.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kaija K on superkaunis. Minun tuulessa soi ja ihan kohta aitoiskelmän aamussa Anssi kello 1972.
1: Tänään maailman helpoimpaan kisaan osallistui 12-vuotias Elmo ja hän oli herännyt tätä kisaa varten, joten olen äärimmäisen onnellinen, että hän pääsi puhelinlinjoja pitkin tänne meidän studioon.
0: Mutta miten Elmolle kisassa kävi, niin se kuullaan Anssi kellon jälkeen.
2: Aitoiskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito Iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito Iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: saen. Anssi Kela 1972 Aito-iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 9.28. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Maailman helpoita kisaa kisataan jälleen. Totta kai huomenna, mutta tänään meille soitti kisaan 12-vuotias Elmo.
2: Aito-iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään maailman helpointa kisaa pääsee pelaamaan Elmo Lahdesta. Hyvää huomenta, Elmo.
3: Hyvää huomenta.
1: Sä oot käsittääkseni kesälomalla tällä hetkellä, niin yllättävän aikaisin oot hereillä.
3: Joo, mä heräsin vaan ainoastaan tämän takia.
0: Oikeesti? Kuin vanha sä, Elmo, oot?
3: 12.
0: Metkö sä niinku kutoselle vai seiskalle nyt?
3: Seiskalle.
0: Yläkoulu.
1: Voi Elmo, pääsit ihana. Läpi aivan älyttömän hyvää tuuria. Ihana. Kannatti herätä. Meillä on sulle 9 kysymystä. Ne on maailman helpoimpia. Me saatetaan vähän auttaa sua ylämäessä, jos tuntuu vaivalloiselta taapertaa. Ja sitten toi meidän AI-tuomari Olavi tarkkailee, että kuinka nopeasti sä vastaat. Mutta sä voit voittaa siis Aito-iskelman parkkikiekon. Varmaan sitä et itse vielä tarvitse, mutta voit lahjoittaa se jollekin. Sitten kangaskassin sekä sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja muista, että yhteen kysymykseen saa kisan aikana vastata kakerandeliin ja se on vasta. No niin, sit pelataan, eiks vaan?
3: Joo, pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on paras täyte pizzassa?
3: Pepperoni.
1: Kumpi on parempi, meri vai järvi?
3: Järvi.
1: Kenen kanssa Linda Lampenius osallistui Euroviisuihin?
3: Pete Parkkosen.
1: Yes!
0: Hyvä Elmo, parkkikiekko tienattu. Mistä päin sä muuten soitat?
3: Lahdessa.
0: Okei, niin Lahdessa. Mä ymmärrän ton järvin aspektin sitten. Järvi. Lahti on järvikaupunki. Eikö me nyt haeta myös se kangaskassi?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Euroviisu kysymyksillä jatketaan. Kuka vihreä asuinen artisti tuli toiseksi Euroviisuissa vuonna 2023?
3: Kääriä.
1: Onko Aito iskelmä festarit ensi viikolla vai heinäkuussa?
3: Ensi viikolla.
0: Hyvä, Elmo.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 2010 julkaistu Hyökyaalto?
3: Antti Tuisku.
1: Hyvä!
0: Hyvä, Elmo. Kangaskassi tienattu myös. Nyt jos seuraavat 3 menee oikein, sä saat myös sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos nyt yksikään menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta kiekon saat ihan varmasti.
3: Aina voi vastaa kakerandeliin.
1: Kyllä.
0: Muista kyllä. Se. Sitten pelataan, eiks vaan?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on kesässä parasta?
3: Uiminen.

0: ja mökkeily.
1: Missä kuussa koulut jälleen alkavat?
0: Elokuussa.
1: Minä päivänä tällä viikolla on juhannusaatto?
2: Nyt puhasi.
0: Kokerandelin.
1: Aivan oikein! Hyvä Elmo, sä voitit kaikki palkinnot.
3: Onneksi olkoon. Perjantaina on juhannusaatto, mutta kakerantelin passaa meille vallan mainiosti.
1: Tosi hienosti vedit, ihan älyttömän hienosti. Pakko kysyä, että varmaan, tai siis mulla on tämmöinen intuitio, että se 50 euron ruokakaupan lahjakortti lienee yksi halutuimmista palkinnoista tässä kisassa sun osalta. Niin mitä aiot ostaa?
0: Ei vielä tiedä. Ehkä menee niinku katsoa sitten, mitä on niinku kaupassa.
3: No niinpä. Mutta osta myös vähän jotain kesäherkkua, Jouko.
0: Joo.
3: Hyvä. Hei, ihanaa päivää ja ihanaa kesää. Mennätkö mennä takaisin nukkumaan nyt voittajana vai jatkaa päivää tästä?
0: No ehkä jatkaa päivää nyt.
1: Kiva juttu. Hei, ihanaa kesää, ihanaa päivää ja ihanaa juhannusta sulle, Elmo.
0: Kiitos samoin.
3: Kiitos, moido.
0: Moi.
4: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
3: Elmo on kyllä maailman suloisin 12-vuotias.
1: Elmo on niin onnellinen, että hän voitti kaikki palkinnot.
3: Huomenna 7:30 jälkeen pelataan taas maailman helpointa kisa-aitoiskelma aamussa. Ja kisassahan ei ole minkäänlaista ikärajaa, niin kuin tässä just nyt kuultiin. Joten 020-343-200 studionumero nyt heti talteen huomistakin varten. Tässä Topi Sorsakoski ja Agents.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tiina Tanner tutisee, kun Arttu Viskari huutaa ja laulaa, että Suomi Finland pörkele. Aito iskelmä aamua. Kuuntelet, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meillä kävi tänään muuten aikaisemmin vieraana Tiina ja Mikael Forsby Portion Boysista. Ja tuo haastattelu löytyy nyt kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi kautta Aito iskelmä. Kannattaa käydä kuuntelemassa, jos epäilet, että elokuvallisia ensisilmällä rakastumisia ei olisi olemassa, koska niitä on.
2: Aito iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
3: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito iskelmä.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tulin heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi lelut. Sammuta se!
5: Mulla on muovinapit!
2: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
22: Aito iskelmä.

0: F.R. David ja Words, aito iskelmä aamussa. Nyt on siis semmonen homma, että Krista, ota.
1: No mä jo mietin.
0: Niinpä. Kenraali Bars tuli studioon.
1: Kerkesin närkästyä.
0: Mä näin ja mä aistin menen nähnyt, tai itse asiassa en nähnyt sun ilmettä, mä tunsin sen mun niinku oikeassa kainalossa.
2: Mites Krista, me ollaan tänään puhuttu aamussa aamuäreydestä. 60% suomalaisista on sellaisia, että ne ei ole aamulla herätessään hyvällä tuulella, niin minkälainen sinä olet?
3: Joo. Tämähän on mun lempiaihe, koska mä oon siis tätä filosofoinutkin omassa mielessäni. Jos mä herään huonolla tuulella vähän äreenä, niin päivästä tulee hyvä.
2: Joo.
3: Okay. Ja jos mä herään hyvällä tuulella, niin mun lapsetkin osaa jo olla varuillaan.
0: Et siinä on joku niinku kyy haudattuna.
3: Mutta se on varmaan se, kato, mä herään hyvällä tuulella, niin pienikin vastoinkäyminen.
0: Niin kaataa korttitalo.
3: Kyllä. Mutta kun mä herään semmoisella odotusarvolla, että vitsi mitä kakkaa, niin sitten tiedätkö, kaikki mikä onnistuu, en lääkyttänyt kahvia syliin, smoothiet eivät levinneet, lapset ovat heränneet ajalla. Niin kaikki on mulle semmoisia niinku pieniä voittoja.
2: No mitäs
3: se niinku nousee siitä se fiilis.
2: Mites tänä aamuna, miten sä heräsit tänään?
3: No mä heräsin tänä aamuna ehkä vähän sillä lailla äreenä.
0: Ihana päivä tulossa. Joo, just näin. Mitäs sä meinaat päivässä sitten 10-2 oikein touhlaa?
3: Mä meinaan luukuttaa ja hirveästi aitoa iskelmää, ootteko kuulleet sellaisesta musiikkigentestä.
0: Joo. Komiat kaihosielu saattaa bongaspiisi soida.
3: Sitä saattaa tulla kuule jonkin kerran ja niin sitten kun se tulee, niin kyllä te tiedätte mitä silloin pitää tehdä.
0: Niinpä.
3: Sitten pitää soitella mulle ja sitten pitää soitella mulle myöskin kun tulee tuo mysteribiisikilpailu. Että
0: sekin tulee puolen päivän.
3: Tässä nyt soitellaan aika paljon sitten puoli ja toisin.
0: Se on se 020 se studionumero, niin viritäpä se sinne puhelimeen, niin Krista virittää täällä mikrofonia ja me viritetään itsemme ulos tästä studiosta Aleksandrovan kanssa.
2: Ja viritetään huomenna aamulla itsemme taajuudelle jälleen 6:00.
0: Deja vu tulossa. Heippa.
2: Moi moi.
4: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: tänä iltana.
1: Aito iskelmä.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi

Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Ja sitten mikrofoni tuosta päälle. No niin, moikka, hei. Oikein mukavaa tiistaita, Krista täällä. Kyllä vain kuule, tästä tulee hyvä päivä. En tiedä, olitko äsken kuulolla, mutta kerroin tosiaan Hannalle ja Jennin kanssa, kun tuossa juteltiin, että mä oon semmonen epeli, että jos mä herään kauhean huonotuulisena, niin päivästä tulee oikein hyvä. Ja mä heräsin tänään vähän äreenä, johtuen varmaan ehkä siitä, että mä sain pitkästä aikaa oikein pitkät ja hyvät yöunet. Semmoset, että en herännyt kuin kerran. Niin en tiedä, tuleeko sulle sama, mutta sitten on semmoinen olo, kun olisi haudasta noussut. Jotenkin sitten se, niinku, se kroppaa niin rentona, että on vähän vaikea kammeta sieltä sängystä ylös. Mutta hei, tässä me ollaan. Mulla on iso kuppi mustaa kahvia tässä nenän alla ja mä laitan seuraavaksi soimaan Jonne Aaronin Syytön kipaleen. Olenpa mä iloinen kuule siitäkin, että olet valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Sitten mentiin.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Jonne Aaronin Syytön kappale soi tässä. Levy and the Livingsin Onnelliset tulossa seuraavaksi Bonnie Tyleria sitten siihen perään. Mulla on muuten ilo uutisia Bonnie Tylerista. Jos et ollut kuullut, niin hän on voinut viime aikoina vähän huonosti. Jutellaan tästä kohta lisää. Mutta hei, nyt moikkaroin tähän väliin tuosta meidän kilpailusta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Eli siis tietenkin siitä biisibongauskilpailusta. Jos et nyt ollut kuullut, niin tosiaan tämänkin lähetyksen aikana jossain vaiheessa soi Komioiden Kaiho Sielu Kipale. Ja jos kiinnostelee saada nimeä listalle, josta arvotaan yli huomenna voittaja, jolle lähtee kahden hengen kahden päivän vippilippupaketti Poriin Aito Iskelmän festareille, niin silloin soita mulle, kun se biisi lähtee pyörimään. 020-343-200 on puhelinnumero. Ja jos mä vastaan just sulle kuulen, niin sä oot aika lähellä jo lähtöä Poriin.

0: Kuuntele taitoiskelmää kello kohta vartin yli kympin. Tässä mahtava Bonnie Tyler ja nyt saatiin hyviä uutisia liittyen tähän Walesin raspikurkkuun. Nimittäin Bonnie Tyler on ollut vakavasti sairas. Hänelle tehtiin suolistoon liittyvä hätäleikkaus toukokuussa ja tämän leikkauksen jälkeen hänet vaivutettiin keinotekoiseen koomaan, jotta pystyttiin edistämään sitä hänen tervehtymistään. Ja hän on ollut siitä asti koomassa, kunnes nyt Bonnie Tyler on herännyt. Näin uutisoi Yle. Hän on sairaalassa Portugalissa ja tuoreimman lausunnon mukaan toipuminen etenee hitaasti, mutta lääkärit uskovat Tylerin paranevan täysin ja laulajan kesän konsertit nyt sitten kuitenkin siirretään ensi vuoteen. Bonnie Tyler hän oli tuossa viime huhtikuussa itse asiassa esiintymässä Suomessa. Hän oli täällä 2 keikkaa. Ensimmäinen oli Helsingissä ja toinen Tampereella ja hitsin pimpulat kun harmitti, etten päässyt häntä livenä kuuntelemaan. Tää on niin, hänellä on niin upea toi ääni. Ja ajattele, tämäkin kappale, mikä äsken kuultiin, It's a Heartache, vuodelta 1977. Ja noin hyvältä kuulostaa edelleen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja hyvältä kuulostaa myös tämä kotimainen veto. Biisi, mikä ei ihan hirveästi esitteli jo kaipaile. Tämä ainakin mun nuoruudessa ollut sitä semmoista leirinuotiomusiikkia. Tätä kuunneltiin partioleireillä ja rippileireillä, jollain oli aina se akustinen kitara. Ja sit ruvettiin laulamaan Pekka Ruuskan Rafaelin enkeliä. Samaistutko fiilikseen?

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli soi tässä. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisen rakastuu olisi tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Ja muistutan, että edelleenkin bongaillaan komioiden kaihosielua. Se kun tärähtää soimaan, niin 020-343-200 on toi meidän puhelinnumero. Soita siihen, jos mä vastaan just sulle. Sun nimi on listalla, mistä arvotaan. Vippilippu paketti kahdelle päivälle kahdelle hengelle Poriin Aito Iskelmän festareille.
1: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat Juhannus Jukeboxissa. Kuunnelkaa.
2: Aito Iskelmän Juhannus Jukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito Iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
6: Kuusi mäntyt,
7: tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
9: koivu,
8: haapa,
9: koivu,
8: raita
9: ja
8: pihlaja.
9: Kuusi,
8: haapa
9: ja lava,
8: leppä, tuomi,
9: koivu,
8: vaatera,
9: kataja,
8: pihlaja,
9: mänty,
6: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
6: tammi ja
8: vaatera.
10: Haapa, koivu,
8: raita ja pihlaja.
10: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
19: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
22: Alepa. Urbaani legenda.

Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Aito iskemällä. Krista täällä sun kaverina. Kello viisarit lähestyvät 12:30. Vietetään tässä nyt juhannusviikkoa ja tosi monihan saattaa jäädä kesälomalle heti sitten juhannuksesta. Onnea teille onnekkaille, joilla se on nyt sitten edessä. Mutta tiedän myös kokemuksesta, että jos on jäämässä nyt kesälomalle, niin tämä viikko on myös siellä työmaalla se kaikista kiireisin, koska hirvittävän monella on se semmoinen paha tapa, että se on ajattelumalli, että pitää saada tuo maailma valmiiksi ennen kuin voi jäädä sinne kesälomalle. Tunnistatko tämän itsestäsi? Hei, jutellaan noista lomahommista Teleksin jälkeen ja tässä nyt J. Karjalaisen Doris. Mua kiinnostaisi nimittäin kuulla, että tykkääksä pitää lomas yhtenä pötkönä vai oletko enemmän silpun ystäviä?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Telexin tuulilasin nurkkaan soi tässä. Hei, moni onnekas pääsee tänäkin kesänä viettämään sitä kesälomaa. Mä tiedän, että tätä luksustuotetta ei ihan kaikilla ole. Mullakin on ollut kesiä, jolloin en ole ollut oikeutettu lomaan millään muotoa. Mutta jos nyt ajatellaan, että se loma on, tämä luksustuote on sinulla hallussa ja saat itse päättää, että miten sen loman pidät. Haluatko sä pitää sen semmoisena pitkänä pötkönä vai ootko sä enemmän semmoisen silpun ystäviä? Kerrohan mulle, mua kiinnostaa kuulla. 050569475 on WhatsAppin numero.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Nauttimaan kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Ah, siisi, Oksasen puutarhan Juisi, siis Juisi.
10: Sisi.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit, poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat

0: Sittari hoitaa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

0: perään.
1: Haluatko voittaa itsellesi Aito-Iskelman Kankaisen kesäkassin? Kyllä. No niin, hyvä sitten. Laita mulle viestiä numero 050569975. Kerro mulle, tykkääksä pitää kesälomasi yhtenä pitkänä pötkönä vai tykkääksä enemmän semmoisesta silpusta? Ja mä haluan sitten perusteluja kylkeen, että minkä takia toinen näistä on sun mielestä parempi vaihtoehto. Mä arvon kaikkien viestin lähettäneiden kesken ton Aito-Iskelman Kankaisen kesäkassin. Itse olen aina ollut pitkien kesälomien ystävä, mutta tänä vuonna ajattelin pikkasen rikkoa kaavaa ja olen pistänyt sen ihan semmoiseksi pieneksi silpuksi, sen mun lomani. Ja mua on tähän arveluttaa, että oliko tämä kauhean hyvä idea, koska mä olin nyt tuossa 10 päivää lomalla ja täytyy myöntää, että tuntui vähän tuntui raskalta tämä arkeen paljon.
2: Kuuntelet Aito-Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Mutta toisaalta mun mielentilaa helpottaa huomattavasti se, että mä tiedän, että sieltä olisi tulossa vielä tämän kesän aikana muutamia semmoisia pätkiä, että pääsee rentoutumaan ja elämään ihan oman elämänsä Cicciolinana. Mutta kerro hei sinä sun mielipiteesi tähän asiaan. 050569975 on WhatsAppin numeroni. Jatkamme keskustelua.

0: Kyllä vain. Myrskyn jälkeen on poutasää ja uutisten jälkeen jatkuu Aitoiskelman taajuudella keskustelu kesälomista. Tykkäätkö pitää lomasi yhtenä pötkönä vai tykkäätkö silputtaa sitä? Mirva kirjoittaa, että joskus aikaisemmin hän pätki lomaa, mutta ei se kuulemma hänen mielestään tunnu lomalta. Että kyllä se pitää olla niin kuin semmoisena kunnon pötkylänä. Mutta hei, mitä mieltä sinä olet? Vielä ehdit keskustelun mukaan. 050569475 on WhatsAppin numero ja minä arvon tässä kaikkien viestin lähettäneiden kesken sitten Aitoiskelman kesäkassia. Kohta jatkamme juttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhilloon.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
18: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
17: No terve, täällä on kuule
20: Haluanko olla pirun verrassa? Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
21: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
20: Mitä?
21: Niin, grillimaisteria.
20: Grillimaisteria.
21: Lidlin grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudanlihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
26: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
0: Oikein mukavaa tiistaita. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11 ja uutisia tällä taajuudella saadaan taas jälleen Ilta-Sanomilta tunnin kuluttua. Krista Baars tässä seurannasi, moikka. Monenmoista on tässä nyt meneillään tämän lähetyksen aikana. Siis edelleenkin bongataan sitä komioiden kaihosielua. Ei ole vielä kuulunut sitä, mutta se kuuluu ennen kello 2. Kun se soi, niin soita mulle numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, niin saat nimet listalle, mistä sitten yli huomenna arvotaan voittaja, jolle lähtee kahden hengen kahden päivän vippilippupaketti Poriin Aito Iskelmän festareille. Mutta hei, nyt me mennään kuuntelemaan Pimeyden tangoa ja se, kun on tanssittu läpi, niin sen jälkeen jatketaan lomakeskustelua. Tykkääkö sä pitää kesäloman, jos sulla siis semmoinen luksustuote on käytettävissäsi kuin kesäloma, niin tykkääkö sä pitää sen yhtenä pötkönä vai ootko enemmän silpun ystäviä?
24: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Pimeyden tango. Ai että mä tykkään tästä kappaleesta. Todellakin toivon, että tämä tullaan myös kuulemaan Aitoiskelmän festareilla perjantaina, kun eput nousevat lauteille. Festarit siis kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ihan kohta hei, me ollaan siellä. Tässä olisi yksi juhannus lusittavana läpi ja sitten ollaan festaroimassa. Ja monihan starttaa nyt kesälomansa tuosta juhannuksesta. Ja nyt jutellaankin siitä, että ootko sitä mieltä, että on kiva pitää se kesäloma, jos siis semmoinen luksustuote on käytettävissä, niin yhtenä pötkönä vai tykkäätkö enemmän pilkkoa sitä. Teppo kirjoittaa, että hän tykkää pitää lomansa putkeen, että hänellä on 2 kuukautta kesälomaa, joka alkaa 17.8. Aika kivat meiningit. Hei, 2 kuukautta vapailla. Kyllä sopisi meikäläisellekin päin. Satu tykkää mieluummin jakaa sen lomansa pätkiin. Hänen mielestään paras kombo on 1+3 viikkoa, että ei tule niin pitkiä pätkiä, ei kun pitkiä välejä lomalle. Et tänä vuonna hän lomailee ensin 2 viikkoa heinäkuun alussa ja sitten toiset 2 viikkoa elokuun puolen välin molemmin puolin. Kuulostaa Satu kyllä ihan todella toimivalta reseptiltä myös tuo. Jaana kirjoittaa, että hän on aina kans tykännyt jakaa lomansa 2 osaan, jos vaan mahdollista. Et se on mukavaa, kun se eka jakso loppuu, niin tietää vielä sitten, että on vähän lomaa jäljellä. Ja eikös ne asiantuntijatkin sano, että se 2 viikkoa kerralla on ihan hyvä niin kuin aika, jossa ehtii sitten palautua. Mutta sitten Jaana lisää tähän, että tämä tietenkin riippuu työstä ja hyvin yksilöllistähän se on. No näinpä se taitaa just olla, että kyllä mä oon tässä itse myöskin sen huomannut, että vaikka olisi lomaa 3 kuukautta, niin ei se riitä palautumiseen, jos se arki on aivan liian hektistä.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mutta mä haluaisin kuulla vielä muutaman mielipiteen lisää ennen kuin laitan Aito-iskelmän kesäkassia arvontaan kaikkien viestilähettäneiden kesken 0505699475. Kerro mulle sun mielipiteesi. Mitä tulee kesälomaan? Onko silppu parempi kuin semmoinen pitkä pötkö?
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: sanon sen taas. Eikö olekin tullut ihan uusi syvyys näihin Katri Helenan biiseihin tuon viimevuotisen jäähyväiskonsertin jälkeen? Jotenkin nämä mun mielestä niin kuin nyt uppoo vielä syvemmälle, kun tietää, että Katri on lähtenyt viettämään upeita eläkepäiviään, ansaittuja eläkepäiviään. Ainahan nämä on kuulostanut hyviltä, mutta nyt näissä on joku semmoinen jännä uusi kerros.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja
0: aina
1: Krista
0: hyvältä
1: Baars.
0: Kuulostaa tietenkin Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin tämä se on vaan herran isoin tähän astinen hitti. Ei pääse yli eikä ympäri.

0: Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin soi tässä. Hei, mukavaa tiistaita, Krista täällä. Lueskelen näitä lukuisia viestejä, mitä tänne on nyt tullut tähän meidän suureen lomakeskusteluun. Kysyin, että tykkäätkö pitää kesälomasi yhtenä pötkönä vai ootko enemmän silpun ystäviä? Ja täällä menee nyt nämä mielipiteet ihan niin kuin 50-60. On kaiken näköistä vaihtoehtoa täällä. Esimerkiksi Rauno kirjoittaa, että hän pitää pätkissä, mutta se on työn takia näin, että tässä ei nyt ole kauheasti annettu muita vaihtoehtoja. Vea tykkää pitää yhtenä pötkönä loman, koska hän voi nauttia siinä sitten pidempään ja hän on jotenkin energisempi sitten, kun palaa takaisin töihin. Hanna kirjoittaa, että hän pitää kesäloman yleensä kahdessa osassa. Ensimmäisen osan alkukesästä tai niin kuin loppukeväästä, jolloin hän reissaa ulkomaille ja loput sitten heinäkuussa, kun hän lomailee kotimaassa. Toikki kuulostaa kyllä todella hyvältä kombolta. Mari kirjoittaa, että hän pitää lomaa 3 viikkoa kerralla ja sitten jää vielä myöhemminkin pikkasen pidettäväksi sitten lomaa. Et joskus hän on pätkinyt lomaan, mutta se ei sitten tuntunut lomalta ollenkaan. Tästä mä oon nyt vähän huolissani omalla kohdallani. Mä nimittäin ensimmäistä kertaa tänä vuonna pisti ihan silpuksi koko kesäloman ja vähän on semmoinen orastava huoli, että tuntuuko se lomalta, mutta so far so good. Ihan hyvältä on tähän mennessä tuntunut. Eila kirjoittaa, että hän on aina pitänyt kesäloman 4 viikkoa kerralla. Hänen mielestään siinä ajassa saa levättyä ja unohdettua työasiat, mutta mikä sopii yhdelle ei ehkä sovi kaikille. Se on just näin. Meitä on niin moneen junaan. He laitetaan tuosta yön särkynyt enkeli soimaan ja tuossa sen aikana mä suoritan arvonnan ja katsotaan, kelle viesti lähettäneelle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Halo?
8: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän.

0: kuin mitä tilaa.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60€. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: No mitä kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on Prisma.fi:ssä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

Yön särkynyt enkeli soi tässä ja enkeliteemalla jatketaan seuraavaksi, nimittäin olisi tarjolla Haloo Helsinkiä. Mutta hei, mä oon nyt suorittanut arvonnan ja näin se oli, että Taistolle lähtee nyt aito iskelmän kassi. Kiitoksia Taistolle. Taistohan kirjoitti tämmöisen viestin, että minusta se, että pidetään lomapätkissä on parempi, että ei mene kaikki kerralla ja pääsee useammin lomalle, eikä töihin palaaminen tunnu niin pahalta. Just näin. Ja siis tässähän nyt todettiinkin jo yhteisesti ja erikseen, että eipä tässä ole mitään oikeaa vaihtoehtoa, että yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta. Että, ja voidaan varmaan yhdessä todeta, että kivaahan se on, jos sitä lomaa ylipäätänsä kesällä on yhtään edes pidettävänä. Hei, kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Tästä jatketaan.

0: Todellakaan niin paljon se sattuu. Kaija Koota olisi tässä tarjolla seuraavaksi. Paula Koivuniemen Kuuleeko yö? Ai että, mikä samettinen herkkupala tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan. Ja hei, me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kello 12. Se tarkoittaa totta kai puolen päivän radiouutisia, mutta myös sitä, että mysteeribiisikilpailua tullaan taas hetkisen kuluttua käymään. 50 jaossa siellä taas. Riihi kuivaa rahaa tietäjälle. Tästä lisää kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura

0: Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

Mun mielestä tää on yksi ja Paulan parhaimpia biisejä. Jotenkin hänen äänensä kuulostaa niin semmoiselta pehmoiselta sametilta tässä kappaleessa, vai mitä tuumaat? Hei, kello 10 minuuttia vaan 12 ja se tarkoittaa sitä, että tuolta olisi uutiset hetkisen kuluttua tulossa. Sitä ne ehditään tuossa fiilistellä Wet Wet Wetin Love is All Around kappale. Tai no fiilistellä ja fiilistellä, kuka tässä nyt ehtii sitä fiilistelemään, koska mä nyt rupesin tässä saman tien ottamaan myös noita ilmoittautumisia vastaan tuohon Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Eilen otettiin uusi biisi pakasta ja sehän kuulostaa siis tältä. Ja jos sä keksit, mikä tää kappale on, tai vaikka et keksiskään, niin mitäpä sitten. Soita mulle numero 020-343-200 ja ilmoittaudu tuohon kilpailuun. Ja hei, jos sulla on siis tietoa hyppysissäsi, eli tiedät kappaleen esittäjän ja biisin nimen, niin sittenhän sä voitat itsellesi 50 tuommoista juhannusrahaa. Mutta joo, katsotaan, miten tässä hommassa käy. Mä arvon päivän kisaajan kaikkien soittaneiden kesken, niin nyt tänne kuule vaan. Ringaling, linjat kuumiksi ja ai, siellä jo meikäläisen suosikit soitteleekin. Hyvä, soitahan sinäkin. Ihan rohkeasti vaataa. Hauska kilpailu.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
4: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin. Petteri Orpon hallituksessa on uusi sosiaaliturvaministeri. Uutena sosiaaliturvaministerinä aloitti tänään Karoliina Partanen. Partanen toimii ministerinä Sanni Grahn-Laasosen vanhempainvapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa töihin ja ministeriksi tammikuussa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa tiistaita, Krista täällä seurannasi. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Se tarkoittaa sitä, että tässä on enää 2 tuntia aikaa biisibongausta tälle päivälle. Toki iltapäivässä bongataan sitten uudemman kerran, mutta ne on sitten niitä millan juttuja. Mutta siis mä tuun jossain vaiheessa soittamaan Komioiden Kaihosielu-kappaleen ja silloin kun se lähtee soimaan, niin sun pitäisi soitella mulle päin. Numero on 020343200. Jos mä vastaan just sulle, niin sun nimi on listassa, mistä yli huomenna arvotaan voittaja, jolle lähtee 2 päivän liput Aito Eskelmän festareille 2 päiväksi, siis 2 hengelle myöskin sinne VIP-puolelle. No niin, olipas se jotenkin kauhean vaikea nyt sanoa tässä. Mut joo, eli se on edelleenkin tässä meneillään ja nyt meillä on seuraavaksi aika isosti meneillään mysteeribiisikilpailu. Ja tässä nyt sitten 50 raossa ja rahaa, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein. Katsotaan, miten tässä hommassa käy. Ressu Redford kysyy nyt tässä kuitenkin välissä, että kato mitä sä teit. Tai ei se ole kysymys, sehän on toteamus. Niin, vähän niin kuin syytös suorastaan.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Risto, ystäväiseni. Ennen kuin mennään tuohon kilpailuun, niin saanko udella, että vietätkö juhannusta?
2: No täytyy sitä jollakin lailla viettää, mutta ei mitään isompia suunnitelmia, että varmaan jossakin kokoolla käyn ja muuten sitten semmoista rauhanomaista hommaa.
1: Rauhanomaista hommaa. Onko sulla, Risto, joku semmoinen ruoka, mikä kuuluu aivan ehdottomasti sun juhannuspöytään?
2: No varmaan tulee grillattua jotakin. Niin
1: Kyllä se grilliruoka taitaa. Se on niin kuin grilliruoka tai sitten tuommoiset kalahommelit, niin ne on varmaan ne aika isot suosikit.
2: Niin, ja jos uusia perunat on saatavilla, niin ehkä niitä tulee sitten.
1: Ai että kyllä, no totta kai, ne. Ja nyt näyttäisi ehkä hyvältä, saattaa olla, että saattaisi kotimaista mansikkaakin juhannukseksi. Hyvältä
2: niin, ne on lupaillut. Niin just.
1: Näin ne on lupailleet. No niin, mutta hei, mennäänpä sitten tuohon kilpailuun. Risto, biisihan kuulostaa siis tältä.

0: Saitko kiinni kappaleesta? Kuulostaa vähän tutulta, eikö?
1: Kyllä, se tutulta kuulostaa kyllä, että niin tuota, jos pitäisi veikata, niin kyllä minä Viskari Arttua niin tuota veikkaisin. Ja...
0: Viskari Arttua veikkaisit?
1: Kyllä.
0: Joo. Oliko kappalekin jo mielessä? Nimittäin eilen veikattiin Arttu Viskarin Suomi Finland. Joo. Perkele, että älä sitä sano nyt ainakaan.
1: En sano. Menisin semmoista ehdottaa kuin Suomen muotoisen pilven alla.
0: Suomen muotoisen pilven alla. No niin. Elikkä Suomen muotoisen pilven alla Arttu Viskari. Ja kyllä se kuule Risto on nyt niin, että sinun vastauksesi on
2: väärin.
0: Se ei ollut Arttu Viskari. Mutta eipä tuo mitään. Ollaan taas nyt sitten biisin verran lähempänä oikeata vastausta.
1: No näin se menee.
0: Hyvä. Hei, kiitos Risto soitosta ja ihanaa loppuviikkoa, ihanaa juhannusta.
1: Samoin sinulle.
0: Kiitos. Ollaan kuulolla. Moi moi. No,
1: ollaan.
0: Hei, moi.
2: Hei. Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Siellähän se nyt kovasti soi. Olitko montakin kertaa, Kimmo, tuossa ollut hököllä? Meina olit aika ensimmäisten joukossa soittelemassa tänne.
1: Etin numeron ja sitten muutaman kerran yritin.
0: No niin, no hyvä. Kyllä se kannatti muutaman kerran yrittää, koska sulle nyt sitten tässä vastattiin, täällä linjat hehkuu niin punaisella. Mitäs, Kimmo, jos sun nimi vedetään tuolta Arvonta Stetsonista yli huomenna, niin kukas lähtee sun kanssa vippipuolelle juhlimaan Aitoiskelman festareita Poriin 2 päiväksi?
1: Yhden misun kanssa lähden.
0: Yhden misun kanssa.
1: Niin.
0: Se oli hyvä vastaus varmasti.
1: Puolison
0: kanssa. No niin, puolison misukka on varmasti tyytyväinen tästä. Mites, Kimmo, juhannussuunnitelmat? Onko sellaisia?
1: On. Tampereella käydään Tammelan torilla ja sitten pihasauna lämpiää ja
0: oi vitsi.
1: 5 kautta vasta tarvitsee valmistaa ja sitten mallat humalapitoisin valmisteen nauttimista.
0: Ai että, nyt kyllä kuulostaa hyvältä. Kuulostaa ihan luksusjuhannukselta, sanoisinko.
1: Ja sitten tietysti siihen muutama hyvä makkarakylkeen.
0: Ai jaa.
1: Ja jotain pihvejä, niin siinä se menee.
0: Se on siinä. Se on siinä. Muuta ei tarvita.
1: Ei tarvitse pelätä puhalluksiin.
0: Niin, ja se ei lähde yhtään mihinkään, eikö niin?
1: Niin.
0: Just näin. Hyvä. No mut hei.
1: Puolen matkan. Grovi on siinä, kun kävelee pihasaunasta takaisin talolle, niin sitten voi keinossa istua ja tauttiin lisää.
0: Ai vitsi, kuulostaa niin ihanalta. Ihanalta rennonletkeltä juhannukselta. Toivotaan nyt, että noin kelitkin olisi sitten vielä kohilla.
1: No ei se 20 metriä, niin jos kastuu, niin kastuu. Jos ei kastu, niin ei kastu.
0: Mä tykkään tuosta sun asenteesta. Mahtavaa. Hei, katsotaan, Kimmo, lähdetkö kuule misukan kanssa Poriin sitten. Tää selviää parin päivän päästä. Pikkasen aikaa pitää jännitellä.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Hei, kiitos soitosta ja mukavaa viikonloppua. Ihanaa juhannusta.
1: Sinne paikaan.
0: Hyvä. Kiitti. Moi moi. Moi.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mä toivottelen jo hyvää viikonloppua tässä vaiheessa. Sellaista se on, kuulkaa välillä. Tässä on juontajakin vähän jännittynyt näistä kisoista. Mutta hei, iltapäivässä bongataan taas sitten uudemman kerran, että älä nyt luovu toivosta siellä.

0: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähdetäänkö laivalle?
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen. Tänään heikkoa lännenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
11: Metsäpirtin multa.fi.
12: Aito iskelmä.

0: siellä jossain mun. Tosiaan tuossa nyt toi kaihosielubongaus oli, mutta tämä homma hei uusitaan tuossa kello 14 jälkeen Mattilan Millan johdolla ja vielä huominenkin päivä bongaillaan. Ja olisikohan kuule niin, että torstainakin ehditään vielä muutamat bongaukset ottaa ennen kuin sitten suoritetaan arvontaa ja katsotaan, että kuka onnekas voittaa sen kahden hengen kahden päivän vippilippupaketin Poriin Aito Eskimän festareille. Ja hei, jos et nyt halua suinkaan kuitenkaan onneen vaan luottaa tässä ja et halua missata tuota kesän parasta viikonloppua, niin tottahan toki sinne on mahdollista ostaa lippuja vielä. Kipin kapin nyt vaan osoitteeseen Aito Eskimän festivaali.fi.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja samaisesta osoitteesta näet muuten sitten ton ihan huikean artistikattauksen, ketä meitä on siellä viihdyttämässä sitten. Muun muassa Markku Aro on nousemassa lavalle perjantaina. On totta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Levi and the Leavings, mun mielestä paras biisi tulossa seuraavaksi, eli Itkisitkö onnesta. Ja sen jälkeen otetaan hei käsittelyyn valtakunnan puheenaiheet tälle päivälle. Tiistai 16. päivä tässä meneillään kesäkuuta, eli kolme pientä sanaa tulossa hetkisen kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Moody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No kiva tämmönen aihe oli tietenkin se, että bensan hinta saattaisi ehkä lähteä laskuun. Toiveet siitä, että Lähi-Itään vihdoin saadaan rauha, saattaa melko pian näkyä bensapumpuilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että jo pelkkä odotus öljyn hinnan halpenemisesta voi alkaa painaa liikennepolttoaineiden hintoja. Taisi kiva juttu. Hei, ja nyt kun tuossa puhutaan liikenteestä ja ajamisesta, niin aiotko ajaa mökille juhannuksena? Kannattaa ehkä tarkastaa noi tietyömaat ajoissa, niitähän on totta kai, ne kuuluu Suomen kesään. Sitä omaa ajomatkaa voi sujuvoittaa etsimällä etukäteen vaihtoehtoisia reittejä Fintraffic Mobiilista. Tämä on tämmöinen sovellus, minkä voi ihan ilmaiseksi ladata itsellensä ja sieltä nyt sitten näkee hyvin tämmöiset mahdolliset poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja tietyömaiden tarkat sijainnit, kestot ja sen sellaiset. Eli voisi niin kuin ajatella sen mökkimatkan alkavan jo ennen kuin auto lähtee sieltä pihasta yhtään mihinkään, että muutama minuutin siinä, kun uhraa semmoiselle ennakkotarkastukselle, katsoo, että missä on ruuhkat ja tietyömaat, niin menee sitten se matkakin vähän joutuisammin. Näin muistuttelee Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen tiedotteessaan. Ja sitten hei, tämä oli mun mielestä hauska uutinen. Nimittäin tästä kirjoitti siis jo aikaisemmin Ilkka Pohjalainen, mutta kaksoset on syntyneet eri päivinä Jalasjärvellä. Aika hauska juttu mun mielestä. Ensimmäinen lapsista syntyi 8. toukokuuta kello 23.55 ja toinen sitten 9. toukokuuta kello 00.34. Musta tämä on aika hauska juttu. Ei tämä ihan ennenkuulumatonta ole, mutta aika harvinaista. Kiva sillä, että on, niinku, on tietysti niinku kaksonen, mutta sitten ei tarvitse sitä synttäripäivää jakaa sitten sen toisen puoliskon kanssa. Hauska juttu ja onnea paljon.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Hei, tuossa olisi uutiset tulossa kohta ja sieltä totta kai sitten lisää valtakunnan puheen aiheita. Ennen uutisia ehditään kuunnella tämä Beemin Hei rakas. Oikein mukavaa tiistaita, kiva, että oot siellä kuulolla. Krista Bars tässä seurannasi vielä tuonne kello 14 saakka.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
3: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokasia. Tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
22: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
23: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa tiistaita. 16. päivä kesäkuuta tässä meneillään. Ja Krista Baar seurannasi vielä tunnin verran. Mattila Milla puikoissa kahden jälkeen. Sitten taas kahden jälkeen ryhdytään bongailemaan. Kesäbiisi bongaus tietenkin nyt tässä vielä käsittelyssä. Komioiden kaihosielukappaletta bongaillaan kahden jälkeen. Ja sen kun kuulet, niin soita Millalle numero 020-343-200. Saatat saada nimesi listalle, mistä ylihuomenna arvotaan kaksi voittajaa, jolle lähtee, ei kaksi voittajaa, kun yksi voittaja, jolle lähtee kahden hengen, kahden päivän vippilippupaketti Pori Aitoiskevän festareille. Ai että tätä meikäläisen meininkiä. Noniin, koitetaan nyt pysyä asiassa. Mutta piti siis sanoa, että laitan tästä Kaija Koota seuraavaksi soimaan. Tämä Hullut päivät -kappale lähtee soimaan. Toivon, että Kaija K. tulee esittämään juuri tämän biisin siellä Porissa festareilla, koska hän on tosiaan siellä sitten esiintymässä muutaman muunkin huikean artistin kanssa.
17: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kaijako on hullut päivät, kello kohta 10 minuuttia yli 1. Krista täällä. Juhannusviikkoa vietetään. Mä kyselin tuossa mun jälkikasvulta, että mitäs herkkua tehdään juhannuksena, että jotain voisin nyt leipasta. Että sen verran sekaisin on nyt maailman kiiret, että minä ryhdyn leipomispuuhiin. Yritin siinä sitten ehdotella kaiken näköisiä brittakakkuja ja mansikkatorttuja ja sun muita, mutta siellä oli ihan niin kuin, kerrankin olivat lapsukaiset samaa mieltä keskenään jostain. He halusivat raparperipiirakkaa. Ja mä tässä nyt just oon sitten googlaillut, että mikä olisi nyt sitten se raparperipiirakka-ohje, mikä nyt sitten laitetaan työn alle. Tiesitkö sä muuten, että raparperi, siis siinä missä todella monen kasvin lehtiosia voi käyttää just koristeluun sun muuhun, niin raparperin lehtiä, niin niitä ei kannata mennä popsimaan, varsinkin jos niitä tulee syötyä vähän enemmän, tavallista enemmän, ei siis pidä syödä yhtään, mutta jos niitä syö paljon, niin voi tulla ihan tosi rajujakin oireita, että se voi ihan johtaa johonkin munuaisvaurioon. Että oikein tämmöiset kypsennetty raparperi, niin sitähän voi turvallisesti nauttia, mutta se raaka raparperikin, niin sekin voi johtaa paljon syötynä tuommoiseen lievähköön myrkytykseen. Tämä johtuu siitä, että raparperi sisältää semmoista oksaalihappoa. Iltalehti oli tuossa listannut näitä puutarhan kaunistajia, jotka voi aiheuttaa vakaviakin oireita, mitä ei ainakaan sitten, ja nämä on semmoisia, mitä ei ehkä lapsiperheellisten pihassa kannata kasvatella. Raparperi nyt oli yksi noista, mutta sitten siellä oli lisäksi mainittu risiini, lumimarja ja kultasade, ja mulla on muuten tästä kultasateesta yksi hauska tarina, jatketaan siitä kohta. Roksetta ja Paula Koivuniemi olisi nyt tähän väliin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Äärimmäisen hieno kappale Roxetelta, Listen to your heart, kellovartin yli yhden. Krista tässä sun kaverina. Iltalehti listasi 4 puutarhan kaunistajaa, jotka voi aiheuttaa vakaviakin oireita ja näitä ei ehkä kannata kasvatella lapsiperheellisten pihassa. Siinä nyt oli raparperi, mitä mä nyt vähän mietin, että onko se nyt niin kauhean vaarallinen, mutta joo, tokihan se on, jos nyt niitä lehtiä alkaa popsimaan. Sitten siellä oli myöskin risiini, lumimarja ja kultasade. Ja mulla on ihan omakohtaisia kokemuksia, siis ei onneksi mistään myrkytyksestä, mutta tuosta kultasateesta, kuinka se vähän hirvitti meikäläistä. Mun aikaisemmassa kodissa asuttiin semmoista kaunista omakotitaloa entisen puolisoni kanssa. Oltiin saatu meidän tytär ja hän oli semmoinen, mitähän mä sanoisin, semmoinen 2-3-vuotias tättähäärä. Ja siellä pihalla kasvoi niin jumalattoman kaunis kultasade. Se on siis niin näyttävä puu, siinä on semmoiset pitkät, pitkulaiset, riippuvat, keltaiset kukkaset. Mutta sitten ne kukkaset muuttuu semmoisiksi paloiksi, ne on niin kuin, siis palkoja, ne on niin kuin sellaisia, ihan kuin sieltä roikkuisi, tiedätkö sä, papuja, mitä mä nyt selitän tämän, siis vihreitä papuja. Ja mä menin sitten lukemaan niistä, että ne on siis aivan todella niin kuin lähestulkoon tappavan myrkyllisiä. Ne pavut, että niitä ei missään tapauksessa saa mennä syömään. Siis itse asiassa tämä puu kuuluu ihan siis hernekasveihin. No niin, joka tapauksessa sitten ruvettiin siinä eksän kanssa miettimään, että mitenhän turvallista tämä nyt on, kun meillä tämä yksi tättähäärä painelee täällä pihalla kastelukannuunsa ja kuokkansa kanssa ja tekee niin kovasti täällä pihahommia, aina välillä vähän maistelee kaikkea, että ei tämä kauhean turvallista, että meillä on tämmöinen kultasadepuu täällä pihalla, niin me kaadettiin se sitten. Ja hävitettiin pois, mutta ennen kuin ehittiin se kaatavaa, niin mä sanoin vaan tänne mun lapselle, että et mene sitten syömään niitä, että niihin ei saa koskea. Sä tiedätkö sä, että sä voit kuolla, jos sä kosket niihin. Ja hän kuunteli mua sitten tosi vakavana siinä ja otti oikein onkeensa ja sitten myöhemmin niin suuttu mulle jostakin. Mä en muista enää mistä, mutta hän sai ihan hirveät sellaiset uhmaikaraivarit ja sitä huusi mulle ihan täysin, että minä lähden ulos. Minä menen ulos ja syön kuoleman puun hedelmää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Eihän onneksi syönyt sitä kuoleman puun hedelmää. Mutta on ollut kyllä tyttärelläni jo tuo draaman taju kohillaan ihan tuossa parivuotiaana. Ai että hei, tässä yön ihmisen poika. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Yön ihmisen poika soi tässä. Komioiden Lulu laitulossa seuraavaksi sitten hei lisää lasten suusta kuultuja juttuja. Näitä nimittäin ruodittiin myös Kinnunen Aleksandrova showssa taannoin. Palataan tuohon hetkeen kohta.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria.
1: Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Oot sä tosissas?
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
24: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
26: Alepa. Urbaani legenda.

0: komioiden Lululai. Mä oikein odotin, että soikohan täällä puhelimet, mutta ei soinut. Hyvin on tota noin, kuulijat nyt sisäistäneet tämän kesäbiisibongauksen idean. Eli se on komioiden kaihosielu. Se kun soi, niin sitten soittele tänne päin. Mutta minä olen sen jo soittanut tässä, eli nyt se soi sitten uudemman kerran tuossa 2 ja 18 välillä, kun Mattilan Milla on puikoissa. Mutta hei! Nyt palataan ajassa taaksepäin hieman aamuun ja palataan siihen hetkeen, kun Kinnunen Aleksandrova-showssa ruodittiin näitä lasten suusta kuultuja juttuja.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Eräs vanhempi kirjoittaa, että menimme sisustusliikkeeseen. Heti ovella 5-vuotias poikani totesi, täällä on kyllä romua kuin Raatteen tiellä. toi on kuultu mummolta tai papalta.
3: Siis todellakin, että 5-vuotiaalla on jäänyt toi mieleen, niin sitä on myös hoettu muutaman kerran.
2: On. Ilta-Sanomissa siis lukijat kertoo, mitä on kuultu lasten suusta. Tämä on pakko ottaa. Oli liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioillani ja kailotti kirkkaaseen ääneen, kun poliisit oli vieressä. Ollaanko isi taas menossa viinakauppaan? Nämä on kyllä ihania. Muistan ikuisesti sen, kun oma pikkuveljeni oli sellainen, että hän paukutteli kyllä mennen tunnolla ja palatessa kaikki kaupassa, kaikki asiat, mitä tuli ihmisistä mieleen. Ja äitini sitten sanoi sille kerran, että nyt tehdään sellainen homma, että vasta kotona sanot, että vaikka mitä tulisi mieleen, niin et sano täällä. No sitten siinä oli kassalla mies laittamassa ostoksia hihnalle. Veljeni tuijotti sitä, sen jälkeen käänti katseen äitiä ja sanoi, että äiti, tuosta miehestä jutellaan kotona.
3: Mun isäni myöskin muistelee tämmöistä, kun mun tytär oli semmoinen 3-4-vuotias ja isäni oli hänen kanssaan pihalla ja meillä oli trampoliini kodin pihalla silloin ja siinä niin kuin tavallaan tien varressa ja tyttö pomppii siinä trampoliinilla ja mun isän seisoi siinä vieressä ja kuulemma 2 semmoista ihan kaunista naista oli kävellyt siitä ohi ja tervehtinyt sitten meidän isää ja isä oli tervehtinyt takaisin ja sitten mun tytär oli isoäänen pomppiessaan siinä huutanut, että kuule pappa, mulla on 5 mummoa ja 1 niistä on sun vaimo.
2: Hieman voi posket alkaa punottaa tuossa vaiheessa.
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen. Aleksandrova.
0: Ja hei, aamun ohjelmasta parhaat palat voit myös kuunnella jälkikäteen koosteen muodossa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Ja Hanna ja Jenni herättelemässä sua taas huomenna uuteen päivään 6:00 alkaen. Tässä 3. nainen ja valehtelisin, jos väittäisin.

0: Antti Tuiskun hyökyaalto soi tässä. Meillä vielä yhteistä aikaa tässä parisenkymmentä minuuttia ja ajattelin kuule täyttää sen semmoisilla kappaleilla kuin Katri Helena mun sydämeni tänne jää tulossa myös Arttu Viskaria. Ja tämä seuraava biisi on Men at Workin Down Under.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Niin, rakas?
14: Ootsä vielä Prismassa?
13: Olen.
14: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
13: Mitäs nyt niin?
14: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
13: Neljäkös niitä lapsia oli?
14: 5.
13: Just, eli iso trampoliini.
14: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
13: Selvä.
14: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
15: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
16: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
18: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
18: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Shh, älä kerro.
20: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

Men at Work ja Down Under soi tässä. Hei, kello lähestyy uhkaavasti kahta ja mun täytyy tästä luovuttaa studio. Mattila Millalle, joka jatkaa sun kanssa tuossa heti kello 2 uutisten jälkeen. Ehditään tässä vielä ennen uutisia kuunnella Arttu Viskaria ja Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, lähtee tästä seuraavaksi soimaan. Hei, me tavataan sun kanssa taas huomenna 10:00. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Mukavaa päivänjatkoa. Pidähän itsestäsi huolta. Moikku!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 10:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi. Pelastuslaitos arvioi, että valtatien toinen ajokaista avataan hieman ennen kello 2 iltapäivällä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei, parallaa. Mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kesäkuun 16. päivä on meneillään ja mietipä 10 päivää siihen, kun Aito Iskelmä-festarit starttaavat varmaan aika lailla näillä hetkillä Porissa. Ja hei, meidän festareista puheen olleni kyllä vaan se 5 bongaus jatkuu myös nyt tässä iltapäivässä. Eli komioitten Kaiho Sieluhan se on kappaleena, jonka meikäläinenkin tässä aikoo soittaa ennen kello 18. Ja kun se tapahtuu, niin sitten jos olet kiinnostunut voittamaan mahdollisesti liput, VIP-liput tuonne meidän festareille, niin soita mulle studion numeroon 020-343-200. Mutta nyt Lady on the Leavings, hypätään Teuvon kyytiin. Kaveri kuvittelee olevansa maanteiden kuningas ja sen jälkeen Yölintu päivittelee, että nyt liian suuri siti kyllä on.
4: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Matti.

0: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.
1: Yölintu ja liian suuri siti soi siinä ja jäin tässä pohtimaan, että niin, meillähän on tässä tietenkin tiistai käsillä, että pitäisikö tässä virittää yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestys.
2: Mä oon rikka mies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Matti Esko ja Rekka Mies. Ja Suvi Teräs Niskalta. Rikki, mutta riittävä. Joo, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Sehän meillä on ollut aina tiistaisin homman nimenä. Ja kyllä mun puolesta saa olla ainakin vielä tänä tiistaina. Katsotaan sitten, että mitä kaikkea meillä juhannuksen jälkeen tapahtuu. Mutta nyt tarjolla on upeasta kappaleesta hieno tulkinta. Tai kaksi hienoa tulkintaa. Sun asia on kertoa mulle sitten laittamalla viestiä studion numeroon 050 569 9475, että kumpi puhuttelee sua enemmän. Kyseessä on Barbra Streisandin alkuperäinen kappale Woman in Love, josta sekä Arja Koriseva että Seija Simola ovat tehneet omat tulkintansa, mutta eri sanoilla. Arjan tulkinta kantaa nimeä Rakastunut nainen ja Seija Simola puolestaan sitten kuljettaa tarinaa eteenpäin Jos katsot silmiini mun otsikon alla. No niin, kysymys kuuluu siis sulle. Kummasta tulkinnasta pidät enemmän?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Ei Teräsniska, joka nähdään Aito Iskelmän festareilla vajaan parin tunnin kuluttua. No ei nyt pikkasen tulisi tässä kiire itse kullakin, mutta vajaan parin viikon kuluttua. Rikki, mutta riittävä. Ja hei, tänään kaikkien yksi Iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen osallistuneiden kesken, niin mä laitan jakoon Aito Iskelmän tommosen ihanan kesäisen kangaskassin. Ja enemmän ääniä saanut tulkinta. Se soi sitten tuttuun tyyliin puoli viiden jälkeen. Sonja Lummea, Eläköön elämä viihdyttää meitä tuokion kuluttua ja jatketaan sitten senkin jälkeen Euroviisu teemalla, kun ääneen yhdessä pääsevät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
1: Aito Iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi.
2: Kesäiltana kaihosielu.
1: Komioiden kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin, juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Älä huido.
6: Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
20: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
21: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
26: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
27: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Näin Aito Iskelmän iltapäivässä soi Euroviisu edustuskappaleet. Sonja Lummea Eläköön elämä haki voittoa Suomelle vuonna 1985 ja Linda ja Pete puolestaan sitten asettautuivat hommaan tänä vuonna. Ja hienohan tuo edustus oli. Ei tullut voittoa, vaikka kovasti sitä odotettiinkin, mutta niin tuota, ei jäänyt kyllä esityksestä tai heidän ammattitaidostaan tämä homma kiinni. Kello on 14:30. Aito Iskelmässä päästämme irti nyt kersantti Karoliinan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Santti Karoliina. Joo, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Tänään kappaleena Rakastunut nainen, Woman in Love, josta sekä Ari Koriseva on tehnyt oman tulkintansa nimenomaan tuon Rakastunut nainen nimen alle, ja Seija Simola on levyttänyt sen Niin ikään, jos katsot silmiini, on tuo Simolan tulkinnan nimi. Ja nyt mä odotan sulta viestiä. Kummasta pidät enemmän? 050-56-99-475. Ja enemmän ääniä saanut tulkinta soi sitten 16:30 jälkeen. Sinne asti on sitten aikaa myöskin äänestää. Että eihän meillä tässä nyt kesätiistaissa mihinkään kiirettä ole. Korkeintaan jossain kohtaa juhannuksen viettoon. Pian Kaija Kolta, Kaunis rietos onnellinen. Ja sen jälkeen Rauli Pläning, Somerjoki ja Laivat.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
3: kammi ja vaahtera. Haapa,
2: koivu, raita ja
3: pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuoni,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mäntyt,
4: kammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty,
4: tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
16: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
21: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
22: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
21: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
22: Mitä?
21: Niin, grillimaisteria.
22: Grillimaisteria.
21: Lidlin grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

Rauli Pädingsomerjoki ja laivat. Saila laittaa viestejä ja kirjoittaa, että Ari Korisava on aina ollut yksi mun suosikkilaulajista. Arjan tulkinnat ja ääni on todella loistavia, joten nytkin ääni menee hänelle, näin kirjoittaa Saila. Kiitos viestistä. Hanna kirjoittaa puolestaan, että no täältä ääni ehdottomasti Arjan versiolle. No niin, otetaan tuosta vielä Virpin viesti. Ja tässä pysytään ihan Virpin viestissäkin samoilla linjoilla, että Korisava vie ainakin tällä hetkellä

0: rakastunut nainen kappaletta omiin nimiinsä. Pian kello 15 uutiset olisi tarjolla ja niitä ennen Beemia 100 vuotta. Mukavaa tiistaita.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän ilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkko.

0: Kauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen salaatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huollettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Ei itke tän maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Selvät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormutsin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormutsin salmen on määrä avautua tällä viikolla.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuska.

0: Moikka ja mukavaa tiistaita. Mattila Milla täällä. Kiva, kun on taajuudella. Mä jo tuossa eilen päivittelin sitä, että miten voi olla jo tällä viikolla juhannus. Kun musta tuntuu, että eihän tää kesä ole vielä kunnolla käynnistynytkään. Ja tuossa, ennen kuin tulin tänne töihin, niin istuin palaverissa. Ja siinä sitten, kun erottiin, niin toivoteltiin toisillemme hyvää juhannusta. Että niin, että ai niin, toden totta. Sitä keskikesän kaunista juhlaa tämän viikon loppupuolella vietetään. Hei, kyllä mä täräytän jossain kohtaa ilmoille ton komioitten kaihosielun. Ja kun niin tapahtuu, niin laitahan sinä soittaen tänne päin studion numeroon 020 jos haluat olla torstaina mukana Aito Iskelmän festarilippujen arvonnassa. Nyt Viiviltä. Olen kaunis. Sen jälkeen Topia ja Agentsia. Kauan.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Kauan. Sitähän ei toki tiedä, että mitä meille tapahtuu, kun rajan toiselle puolelle siirrytään, mutta jotenkin en kyllä malta olla ajattelematta, että voisiko olla tällä hetkellä semmoinen tilanne tuolla toisessa todellisuudessa tai ulottuvuudessa, että siellä Topi Sorsakoski ja Esa Pulliainen yhdessä musisoivat. Ja onneksi kaikeksi nämä äänet eivät täälläkään hiljene, vaikka molemmat herroista ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Pian Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan, sitä ennen Blackilta Wonderful Life. Ja tässä on tarjolla yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Woman in Love, alkuperäinen kappale, siis maailman hitti, jonka Barbara Streisand levytti. Ja Suomessa sen ovat puolestaan levyttäneet Are Koriseva ja Seija Simola. Kummasta pidät enemmän?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan ja hei kiitos, tulee ihan älyttömän paljon viestejä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, jossa siis kaksi hienoa naista vastatusten, Arja Koriseva ja Seija Simola. Rakastunut nainen kappaleena, tosin toi Seijan tulkintahan kantaa nimeä, jos katsot silmiini. Niin se taitaa virallisesti olla, jos katsot silmiini mun. No, joka tapauksessa Ulla laittaa viestiä ja kirjoittaa, että hei, nämä molemmat tulkinnat on hyviä. Arjan versiota tulee useimmin kuultua, joten ääni tällä kertaa Seijalle. Näin kirjoittaa Ulla. Kiitos viestistä. Antti antaa sitten Arja Korisevan tulkinnalle pisteen. Ja otetaan tuosta Hannelle viesti. Hän kirjoittaa, että ehdoton ykkönen on Korisevan Arjan versio. Kiitos viesteistä. Tässähän on vielä reilu tunti aikaa äänestää. Ja tosiaan Aito Iskelmän kesäinen kangaskassi lähtee sitten yhdelle onnekkaalle äänestäjälle vielä tänään. Juha Tapio yhdistää voimansa Viivin kanssa ja se tarkoittaa kappaletta Puoliksi sun. Ja sitten olisi tarjolla myös eppuja. Tahroja paperilla.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden? Niin.
1: Aito Iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu, maali!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Epo-normaalia tahroja paperilla. Ai ai, vähin käy ennen kuin loppuu Eppujen live-keikat. Ja onneksi sellainen koetaan Aito Iskelmä -festareilla Porissa tuossa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Jos et halua luottaa pelkästään onneen, että voitat liput, niin voin sen verran vinkata, että vielä on jonkin verran lippuja tarjolla. Ja niitä voi ostaa lippu.fi-osoitteesta tai sitten tiketistä. aitoiskelmäfestivaali.fi-osoitteesta, niin löydät lisätietoja. Ja hei, itse asiassa tämäkin Remmi on siellä meidän kanssa viikonloppua viettämässä. Täytyyhän nyt yksi porilainen vahvistus aina festareille saada.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mampaja.
1: Vielä on kesää jäljellä.
0: Kello lähestyy 16. Musiikissa on tulossa muun muassa Laura Voutilaiselta, miksi ei, ja pian soi Juisen Musta aurinko nousee.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Raiva.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Eppunormaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaikka
9: Pane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppunormaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten.

Luisa Leskinen ja Musta aurinko nousee. Kello on 10 minuutin kuluttua 16. Kuuntelet Aito iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Ja juu, en ole vielä soittanut. Jos oot just liittynyt tähän jengiin mukaan, niin en ole soittanut vielä komioitten kaihosielua tämän meidän yhteisen aikamme aikana, joka tarkoittaa siis sitä, että jossain kohtaa se kyllä tänne taajuudelle tärähtää. Ja kun niin tapahtuu, niin silloin sulla on mahdollisuus ottaa askel lähemmäksi Aito iskelmän festareita ja kahta VIP-lippua, jotka sitten arvotaan tämän viikon onnekkaiden kesken torstaina. Ja 020-343-200 on edelleen numero studioon. Älä soita tuohon 050 alkuiseen, siihen otetaan vaan näitä viestejä vastaan, että tuo niin sanottu puhelinlinja, niin se on se, joka palvelee, ei viestinumero tässä tapauksessa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
3: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestäjän rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
14: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
15: Heipä hei ja oikein mainiota tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Kello on mitä se nyt on, pari minuuttia yli 16 ja... Tosiaan, tässä on vielä toi Komioitten Kaihosielu-biisi, se on bongaamatta. Ja sitten yksi iskelmä, kaksi tulkintaa -äänestys. Se on tässä nyt voimissaan vielä vajaan puolen tunnin ajan. Kertaalleen vielä tuossa soitan kohta noi näytteet, niin pääset arvioimaan, että kumman tulkinta puhuttelee sinua enemmän. Arja Koriseva vai Seija Simolan? Mutta nyt kolmas nainen ja kyllä se on niin, että sulle toivon pelkästään hyvää ja kaunista. Tänäänkin.
16: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Tuokion kuluttua kirkalta hetki lyö, sitä ennen Samuli Edelman ja Sininen sointu. Mutta hei, nyt tässä olisi vielä tarjolla nämä tulkintanäytteet, että kummasta pidät enemmän, Arjan vai Seijan?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Samuli Edelman ja Sininen Sointu. Risto kuulijamme laittaa viestiä ja kirjoittaa, että taas on kyllä tasavertainen kaksikko kisassa. Molemmat ovat suosikkilaulajiani, mutta ehkä Seija Simulalla on hivenen pehmeämpi ääni ja sopii tähän kappaleeseen. Siksi ääneni menee Seijalle, näin hienosti kirjoittaa Risto. Kiitos viestistä. Ja kuten todettua, niin äänestysaikaa on tuohon 16:30 saakka ja sitten enemmän ääniä saanut tulkinta, niin soi Aito iskelmä iltapäivässä heti puolen jälkeen. Mutta nyt soi Kirkalta Hetki lyö ja sen jälkeen Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: kirka ja hetki lyö. Kello vartin yli 16. Sirit laittaa viestiä studion numeroon 050569945 ja kirjoittaa, että minun ääni menee Seija Simolalle. Ihana lady, näin siis Sirit. Ja Seija Simolan puolesta äänestää myös Jukka, kuulijamme. Sitten mä nappaan tuosta Markun viestin. Markku kirjoittaa, että kyllä se niin on, että Arja saa minun ääneni. Ja sitten, mitäs? Tänne on tullut ihan valtavasti näitä viestejä, on kyllä ihan mahtavaa. Markus kirjoittaa, että tätä niin sanottua kisaa ei saa lopettaa missään nimessä. Ihan huippu, mielenkiintoinen juttu. Ja Arjalle ääni ehdottomasti, näin kirjoittaa Markus. Joo, ei. Niin. Mä nyt tässä mietin, että mitä kaikkea me tässä kesällä intoudutaankaan aitoiskelman taajuudella tekemään, mutta mä oon kyllä ihan Markus sun kanssa samoilla linjoilla, että niin kauan kun mä onnistun myös kuulijoiden avulla löytämään näitä kappaleita, joista vähintäänkin se kaksi tulkintaa on tehty, niin mikä jottei tätä hommaa voi pyörittää. Mä oon niin iloinen aina siitä, kun näitä viestejä tulee tosi paljon, että musiikista keskusteleminen, niin se on mahtavaa. Ja nyt mahtavaa on se, että Suvi Teräsniska esittää meille kappaleen Täydellinen elämä.
1: Aito iskelma. Eniten aitoa iskelmaa.
2: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä ja tämäkin upea artisti saapuu Aito-iskelmäfestareille Poriin kesäkuun viimeinen viikonloppu. Ja Porin puolella pysytään kuulle myös ihan tuokio kuluttua, kun yöltä nautitaan Vie mut minne vaan ja sen jälkeen selviääkin. No tämä ei ole nyt kyllä ollut edes kisa tänään tämä yksi iskelmä kaksi tulkintaa, mutta joka tapauksessa enemmän ääniä saanut tulkinta soi sitten kans puoli viideltä aika tasan tarkkaan.
1: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannus jukeboksissa. Kuunnelkaa.
2: Aito iskelmän juhannus jukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium.

0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on monin paikoin sateinen. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus tietyillä alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
12: Metsäpirtinmulta.fi.
18: Aito iskelmä.

0: Työ ja vie mut minne vaan. 16.30 on kello. Mä nappaan vielä tähän Jaanan viestin. Kyllä Arja Korisevalle menee täältä ääni, niin ihana puhutteleva biisi kaiken kaikkiaan. Ja ehkä tämä kappale osuu omalle kohdalle elämäntilanteeseen, on jäänyt niin mieleen hyvin vahvasti. Näin kirjoittaa Jaana. Ja kuule Jaana, kyllä mun täytyy sanoa, että sinun nimeämä artisti niin vei tämän päiväisen äänestyksen ylivoimaisesti nimiinsä.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
12: No kerro ajatustesi salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle?
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Moni! Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
21: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
23: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
22: Kato, se on jo kuljetuksessa.
23: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
24: Menikö se?
25: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
26: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
25: Jonka rakensi Lounea.
26: Lounea.fi.
0: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuola vissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
27: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
28: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
29: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä.
1: Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No Saara Nummela tässä, moikka.
0: No moikka, moi. Sä oot nyt ihan ihmeessä, että nyt mun puheluun vastattiin, että mitäs tää nyt mahtokaan tarkoittaa.
1: Niin olin. Mä olin ihan varma. Mä oon niin monta kertaa soittanut, että kukaan ei vastaa kyllä.
0: No hei, nyt vastattiin, että yrittäminen kannattaa ja onneksi olkoon sä olet nyt askeleen lähempänä sitä, että oot meidän kanssa viettämässä Porissa kesäkuun viimeinen viikonloppu melkoista festarihulinaa, mutta se vaatii sen, että torstaina on sitten vielä toisen kerran onni myötä ja nimesi nousee.
1: No mutta ainakin jo lähempänä.
0: No eikö niin? Jos kävisi niin ihana tuuri, että niin olisit voittaja, niin kuka meidän esiintyjistä erityisesti puhuttelee teikäläistä?
1: No kyllä ne varmaan ne komiat.
0: Joo. Komiat on aina oikein hyvä ratkaisu. Miten sitten nuo eput?
1: No kyllä ne eppua, kun nyt on viimeinen vuosi.
0: Niinpä.
1: Ja Arttu Viskari on kanssa kyllä hyvä.
2: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Vesterinen yhtyeinen ja Kohti sydänpeltoja ja onnittelut Saralle. Hän otti nyt kiinnityksen Aito iskelmän festarilippuihin. Ihan vielä ne ei siellä takataskussa ole, mutta katsotaan kuinka sitten torstaina meidän arvonnassa käy. Ja kiitos kaikille soittaneille. Täällä oli kyllä puhelinlinjat jälleen täynnä ja toi komioitten kaihosielun bongaus, niin se jatkuu myös huomenna keskiviikkona ja sitten torstaina yhtä lailla. Iltapäivässä mä sitten jossain kohtaa ton arvonnan suoritan, mutta kyllä torstainakin kannattaa vielä olla tarkalla korvalla ja kyllä sieltä kaihosielu soi vielä ennen arvontaa. Mutta nyt ennen kello 17 sähköuutisia soi Ten Sharpilta You.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä.

0: Lava joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhilaan. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mites nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Sisä-Suomen poliisi tutkii vastasyntyneen kuolemaa kotisynnytyksessä Keski-Suomessa, kertoo STT. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta. Rikosilmoituksessa pyydettiin selvittämään kätilön toimintaa synnytyksessä. Tapaus pyritään viemään syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Vauva kuoli kotisynnytyksessä vuonna 2024. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Moikka ja mukavaa tiistai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Ja vielä kerran kiitos kaikille, jotka soititte komioitten kaihosielun kohdalla tänne studioon. Ja tämä biisi bongaus, sehän jatkuu vielä huomenna keskiviikkona. Ja sitten voi se olla, että torstainakin vielä on mahdollisuus ottaa viime hetkellä kiinnitys tuohon lippuarvontaan, koska torstai-iltapäivänä mulla on sitten ilo jakaa noi parit vippiliput yhdelle onnekkaalle, jonka puheluun tällä viikolla on täällä vastattu. Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen soi heti Arttu Viskarin Suomi-Finland perkeleen jälkeen.
1: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele, ja kyllä se niin vaan on, että toi Artun tiimi on jälleen melkoisen kesähitin taikonut radiotaajuuksille. Brian Adamsia tarjoilen pian Everything I do it for you. Tulossa myöskin Laura Voutilaista ja nyt Paula Kojuniemiä Luotan sydämen ääneen. Ja Paulon jälkeen palataan päivän tunnelmiin, kun Risto kokeili onneaan Mysteeribiisi kilpailussa. Vaan kuinka sitten kävikään?
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Paula Kojuniemi, luotan sydämen ääneen. Joo, kyllä se on taas Krista meille melkoisen mysteeribiisin tuohon keskipäivään virittänyt. Kello 12 jälkeen hän aina arvuutellaan, että mistä kappaleista oikein mahtaa olla kysymys ja oikein tietävä nappaa itsellensä 50€ rahaa. Mites Ristolle tänään kävikään?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Risto, ystäväiseni. Ennen kuin mennään tuohon kilpailuun, niin saanko udella, että vietätkö juhannusta?
2: No täytyy sitä jollakin lailla viettää, mutta ei mitään isompia suunnitelmia, että varmaan jossakin kokoilla käyn ja muuten sitten semmoista rauhanomaista hommaa.
0: Rauhanomaista hommaa. Onko sulla, Risto, joku semmoinen ruoka, mikä kuuluu aivan ehdottomasti sun juhannuspöytään?
2: No varmaan tulee grillattua jotakin. Niin
0: Kyllä se grilliruoka taitaa. Se on niin kuin grilliruoka tai sitten tuommoiset kalahommelit, niin ne on varmaan ne aika isot suosikit.
2: Niin, ja jos uusia perunat on saatavilla, niin ehkä niitä tulee sitten.
0: Ai että kyllä, no totta kai, ne. Ja nyt näyttäisi ehkä hyvältä, saattaa olla, että saattaisi kotimaista mansikkaakin juhannukseksi. Hyvältä
2: näyttää. Ne on lupaillut. Niin
0: näin ne on lupailleet. No niin, mutta hei, mennäänpä sitten tuohon kilpailuun. Risto, biisihän kuulostaa siis tältä.

0: Saitko kiinni kappaleesta? Kuulostaa vähän tutulta, eikö?
1: Kyllä, se tutulta kuulostaa kyllä, että ne tuota, jos pitäisi veikata, niin kyllä minä Viskari Arttua niin tuota veikkaisin.
0: Viskari Arttua veikkaisit?
1: Kyllä.
0: Joo. Oliko kappalekin jo mielessä? Nimittäin eilen veikattiin Arttu Viskarin Suomi Finland. Joo. Perkele, että älä sitä sano nyt ainakaan.
1: En sano. Menisin semmoista ehdottaa kuin Suomen muotoisen pilven alla.
0: Suomen muotoisen pilven alla. No niin, eli Suomen muotoisen pilven alla Arttu Viskari. Ja kyllä se

0: Risto, on nyt niin, että sinun vastauksesi on...
1: Väärin.
0: Se ei ollut Arttu Viskari.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

Brian Adams, Everything I do it for you. Ei ollut nyt Ristolla oikeaa vastausta hallussa, ja sehän tarkoittaa sitä, että mysteeribiisin ratkominen jatkuu tällä samaisella ääninäytteellä huomenna keskiviikkona heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Ja nyt mun tekisi mieli kyllä väittää, että mä taidan tietää, mikä toi biisi on. Mä oon siis tosi usein tästä hommasta ulalla, olkoonkin, että ihan tässä työksensä näitä kappaleita radiossa soittaa. Mutta nyt mulla on kyllä semmoinen hantsi, että saattaisin tietää, mutta meikäläinenhän onkin kilpailuun jäävi osallistumaan. Ja hei, kilpailusta puheen ollen, kiitos vielä kaikille. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyy.

0: lähetykseen osallistuneille. Viestejä tuli taas ihan valtavasti. Mä oon tosi ilahtunut niistä. Ja Aito-iskelmän Kangaskassi suuntaa Uusikaupunkiin ja Venlalle sinne. Lämpimät onnittelut. Nyt Laura Voutilainen ja Kerran.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito-iskelmän iltapäivä.

0: oikein kuluttua soitan Portion Boysin ja Komioitten yhteisen kappaleen Koko Suomi tanssii. Ja mä veikkaan, että ton biisin tahdissa kyllä jammataan eri puolilla Suomea tämän suven aikana. Ja Portion Boysista puheen ollen Tiina ja Mikael Forsby, jotka molemmat tuossa kyseisessä bändissä vaikuttavat, olivat tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana ja paljastivat, että miten he aikoinaan tapasivat. Ja se onkin aika uskomaton tarina. Palaamme siihen, mutta sitä ennen. Elias Kaskinen väittää, että meidän tässä kuuluisi rakastuu ja tulossa myöskin Popedan kuuma kesä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
9: Oho, sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
11: Vamparit, kimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin...
6: Paljon kuunneltavaa.

0: Popeda ja kuuma kesä. Pian soi Portion Boysin ja Komioitten yhteinen kappale Koko Suomi tanssii, joka on ihan uunituoretta kuunneltavaa. Ja toi kyseinen biisi on muuten tällä viikolla meidän Aitoa vai ei -äänestyksessä supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteessa. Joten pian kun koko kappaleen kuulet, niin käypä kertomassa, että mitä siitä oikein pidät. Ja tänä aamuna Portion Boysin Tiina ja Mikael olivat Kinnunen Aleksandrova -showssa vieraana ja paljastivat, että miten he oikein aikoinaan tapasivat. Ja tämä ei ole muuten sit ihan tavallinen tarina.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänään Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova -showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Boysistakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
3: Huomenta.
4: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä.
5: Puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
3: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
4: Totta.
3: Täyteen.
4: Meillä on juhlavuosi.
2: Anniversary vuosi.
4: Kyllä.
2: Ihanaa.
4: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään. Edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
3: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
5: Niin, totta.
3: Mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron -yhtyeessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiinan siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
5: Oikeesti.
3: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
5: Eikä. Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
3: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla, tietenkään odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sille, koska mä en oikein voi tehdä mitään, enkä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
2: Sinä siellä.
3: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin niin puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
2: Älä valehtele.
3: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
2: Ei ole totta, ei nyt ole. Mulla totta. Menee kylmät väreet. Tämä on ihan käsittämätön. Okay. Siis mieletön juttu.
5: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
4: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista niinku... Jos ikinä niinku on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ollut ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes niinku tapahtuu tai miten tämä oli. Että siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sit mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen, ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä. Ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia. Mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mutta ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka mut niinku lumos näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykän otin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt herran haltuun. Ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Näin Portion Boys ja Komiat yhdessä koko Suomi tanssia. Ihan siis huikea oli toi Tiinan ja Mikaelin kertomus, että kuinka he ovat toisensa tavanneet. Että se on ollut kyllä rakkautta sitten ihan ensisilmäyksellä. Lisää Kinnunen Aleksandrovaa aamun parhaita juttuja löydät tietenkin Suplasta ja tänään niitä on sitten tarjolla tunnin verran kello 20 eteenpäin. Ja huomenna sitten aivan uusilla jutuilla keskiviikkoon kello 6 eteenpäin. Ja kuudesta eteenpäin, kuutta kohti, mekin tässä iltapäivässä kuljetaan pian Abban tahdissa. Gimmi, gimmi, gimmi. Ja tulossa myös Topia ja Agentsia, kappale Eeva. Ja hei, joo, tosiaan, koko Suomi tanssii. Mitä pidit, niin käy kertomassa. Supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa. On siis meidän aitoa vai ei-äänestyksessä tällä viikolla toi biisi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään
2: se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se

0: Motonet Pro. Tiliyrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
11: kammi. Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raitaja,
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa,
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mäntyt, kammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, kuusi mänty,
10: kammi
11: ja vaahtera,
12: haapa, koivu, raitaja,
11: ja pihlaja.
12: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
15: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
19: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
20: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
19: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
20: Mitä?
19: Niin, grillimaisteria.
20: Grillimaisteria.
19: Lidlin grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja Gimme Gimme Gimme. Kello on pian 18 ja sehän tarkoittaa sitä, että tuokin on kuluttua, tuoreet sähköuutiset ja meikäläisen Mattila Millan on tullut aika kiittää seurasta. Kiitos, tuli tosi paljon viestejä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, Korisevahan, sen vei ihan täysin nimiinsä. Ja kiitos kaikille 5 bongaukseen osallistuneille. Bongailu jatkuu jälleen huomenna keskiviikkona. Ja muuten huomenna Launiaisen Kati pitää sulle seuraa sitten iltapäivässä. Nyt uutisia kohden mennään Topin ja Agentsin tahdissa. Tää on Eeva.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai. Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikkiä.

0: kaikki tää, mut tekniikkaa. Käytetään kaikkeen.
1: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelut. Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuominen. Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Niistä miehet, aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot,

0: hyvään hintaan? Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: vehnäisenä maku.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Hei, Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla älä siis suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
16: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
21: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
22: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Hei, itketään maanantai.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertti.

0: Konsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää eduskunnassa tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Virta on ollut viime päivät kohun keskellä. Viime viikolla kävi ilmi, että Virta osallistuu erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan kesken eduskunnan istuntokauden. Hän oli ilmoittanut poissaolostaan eduskunnalle virheellisesti. Ilta-Sanomat näyttää Virran infon suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito iskelmä.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.

0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Munkin pitäisi taas pestä auto.
18: Tarviiko apua?
17: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: iskelmää. Aito iskelmä. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko hakee?
3: En.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
4: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Älä huido.
16: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: liput. Himosjuhannus.fi.
1: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vain joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot

0: tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Hänen mielestään Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: sinäkin.
1: Tätä on aito iskelmän aamu.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Ja nimenomaan hyvää huomenta. Koska
2: joo, niin kuin ihanaa huomenta.
3: Ihanaa huomenta. Ei sillä tavalla liian pirskahtelemaa, että se olisi niin kuin ärsyttävyyden puolella, mutta siis hyvää. Joo. Tasaisen hyvää.
2: Ja sitten niin kuin lempeästi hymyilevää huomenta.
3: Kyllä. Puhutaan aamuäreydestä. Seuraavaksi Taloussanomat kertoo, että suomalaisten aamuissa kytee kiukku. Suomessa on nimittäin kaikista pahin aamuäreys Euroopassa.
2: Oikeasti?
3: Kyllä.
2: Miksi mä en ole yllättynyt?
3: Niin, no en mäkään. Mut eurooppalaiset kieltävät nyrpistelevänsä aamuheräämiselle, mutta rehelliset suomalaiset myöntävät sen suoraan. Varokaa, olemme aamukiukkuisia. Jopa 60% tähän kyselyyn vastanneista kokee ärtyisyyttä aamuisin.
2: No johtuuko se siitä, että meillä on iso osa vuodesta niin kuin ollaan niin kuin mörön ahterissa, pimeydessä, kylmässä ja märässä, vai mistä se niin kuin johtuu?
3: No sitäpä ei tämä tarina kerro, mutta...
2: No sit se johtuu siitä.
3: Niin. Tärkeitä asioita on suomalaisille se, että saadaan niin kuin aamupalaa ja saadaan aamukahvia. Ja jos näitä ei saada, niin sitten se naama on norsunvitulla vieläkin enemmän, anteeksi ranskan kieleni. Mm. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että mä sallin tällaisen aamuäräyden

0: ehdottomasti niin kuin lapsilta, koska he eivät osaa vielä hallita tunteita. Ja totta kai se on myös persoonalähtöinen kysymys. Toiset on uneliaampia ja sen myötä ärtyisempiä aamulla. Mutta sitten kun sä tuut työpaikalle, puhutaan aikuisista ihmisistä, niin vähän täytyy osata feikata. Koska tutkimukset kertoo, että negatiivinen tunne tarttuu toisiin ihmisiin paljon helpommin kuin positiivinen. Niin pitää niin kuin hymyillä ja toivottaa hyvää huomenta, eikä tuoda sitä äreyttä työpaikalle. Et se on niin kuin työntekijän vastuu.
1: Joo, ja musta se on niin kuin kaikkien ihmisten vastuu. Se on just noin, mutta lapsethan harvoin itse asiassa on äreitä, kun ne herää. Nehän on semmoisia niinku, vähän semmoisia tötteröpäitä silleen, että niillä on tukka vähän pörröllä ja ne vähän ihmettelee, mutta mä luulen, että kyse on siitä, että ihmisen pitää niinku tunnistaa se oma semmoinen aamurytmi. Että just toi työpaikka-asiakin, että herää niin ajoissa, että sulla on aikaa kerätä itse siellä kotona. Mm. Että jos niinku mä ymmärrän sen, että toiset niinku herää tai käynnistyy hitaammin kuin toiset. Niin sitten totta kai sehän on luonnollista, että sua ärsyttää, jos joku tökkii sitä sun vaikka aamurytmiä tai puskee sua johonkin. Niin silleen, että herää, ota vastuu itsestä, että herää niin ajoissa, että sä kerkeet omaan tahtiin herätä päivään. Ja vaikka miten aamulla olisi vähän äreä, niin sittenhän sä kuitenkin, kun sä heräät, niin sitten sulla tulee vähintään neutraali olo, kun kaikki on ihan ok ja sä huomaat sen. Niin sitten sulla on paljon helpompi päiväkin.
0: Mä oon kerran ollut parisuhteessa, jossa toinen osapuoli oli tämmöinen hyvinkin aamuäreä. Heräämiset oli hankalia ja mä yritin opettaa, mikä ei välttämättä ole
1: aina
0: niin hyvä asia.
1: Se on aina hyvä. Hei, mä tiedän paremmin, niin itse asiassa sun kannattaisi.
0: Niin, mutta kun se oli ihan totta, hän ei olisi kannattanut esimerkiksi laittaa lapsiensa vaatteet illalla valmiiksi ja etsiä ne niin kuin valmiiksi siihen. Ja vaikka tehdä sitä aamupalaa jo valmiiksi, kun se oli joka saakeli aamu sellaista. Missä sukat? Tiedätkö, sitten kun se menee siihen sellaiseen kaaukseen, niin sitten kaikki on aivan hermostuneina.
1: Ja se on hirveä tunne.
0: Niin, et niin kuin, ottakaa vastuu omista aamuistanne.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Raakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
20: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
20: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
20: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
20: Kuin niin?
19: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
20: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikkiin?
21: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
22: Tule Puuiloon.
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon juonut vaan 4.
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.
26: Mitäs täällä arvotaan?
0: Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Vanee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanee Festival.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Voicestakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Huomenta.
3: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä.
4: Puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
2: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
3: Totta.
2: Täyteen.
3: Meillä on juhlavuosi.
1: Anniversary niin vuosi.
3: Kyllä.
1: Ihanaa.
3: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään. Edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
2: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
4: Niin,
2: mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron yhtyessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiina siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
4: Oikeesti.
2: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
4: Eikä. Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
2: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla tietenkään. Odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sitten. Koska mä en oikein voi tehdä mitään, eikä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
1: Sinä siellä.
2: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin niin puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
1: Älä valehtele.
2: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
1: Ei ole totta, ei nyt mulla menee kylmät väreet. Tämä on niin kuin ihan käsittämätön. Okay. Siis mieletön juttu.
4: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
3: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista niin kuin, jos ikinä niin kuin on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ole ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes niin kuin tapahtui tai miten tämä oli. Että siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sit mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja Mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen, ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä. Ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia. Mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mutta ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka mut niinku lumos näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykäotin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt herran haltuun. Ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vaatera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vaatera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty.
3: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
5: vaatera.
6: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Viikonloppuna mä rakastan uimista luonnonvesissä ja uimahallissa uimista, ja sitten mun vanhemmat oli täällä kylässä, niin sanoin äidille, että lähdetäänkö uimahalliin uimaan, ja hän sanoi, että joo, lähdetään, ja hyvä, tosi hyvä reeni käytiin tekemässä ja saunottiin pitkään, ja siinä sitten lähdettiin kotiin ja pakkasin kamat, ja sitten kun pääsin kotiin ja rupesin tyhjentämään sitä uimalaukkoa, niin sitten se iski. Valtava semmoinen kuristus ensin kurkussa, ja sit nousi punakasvoille. Sitten semmoinen, mä oon kodinhoitohuoneessa pyykkikone edessä ja muu perhe on olohuoneessa. Mä olin, ei, vetin, tu. Sitten mun mies on semmoinen, mikä tän? Ei, sana, tämä. Mä niin, ei tää totta. Sitten mikä on? Mä jätin mun likaset alushousut sinne uimahallin kaappiin naulaan roikkumaan. Ja ne on siellä.
2: Ei, kukaan ei olisi tiennyt tätä, mutta nyt kun ne meni sinne siivoamaan, niin olisi salkkarien salla piko.
1: Siis tiedätkö, niin onneksi ne ei ollut ne kaikkein repaleisimmat vanhat kulahtaneet treenialkkarit, vaan ihan okot.
2: Joo,
1: mutta
2: joo.
1: Kuitenkin sillä lailla okot, että harmittaa, että ne jäi sinne.
2: Joo.
1: Mutta luuletko, että menen hakemaan niitä? Menenkö sinne, niin kuin, että anteeksi, onko teillä löytötavaralaatikko jossain, että siellä on ehkä mun käytetyt alusousut?
2: Joo, ei. Et sä mene hakemaan niitä. Et sä mene, ja ne on myyty jo eBayssä.
1: Silleen, että voiko mä mennä enää siihen koko uimahalliin? Voiko mä mennä sinne enää, koska
2: sinä
1: sitten mä olen se pikkuhousun jättäjä.
2: Niin, sä oot niin nimenomaan. Tuosta tulee sun OnlyFans-tili muuten. Pikkuhousun jättäjä. Sä käyt piilottelemassa pikkuhousuja juu, ympäri kauan.
1: Ja nimenomaan se pari tuntia käytetty.
2: Joo.
1: Aivan siis järkyttävä häpeä.
2: Mä ymmärrän. Mutta nyt on pakko vähän tämmöinen niinku henkilökohtainen kysymys. Vähän. Kauan ne oli ollut sun päällä?
1: 2,5 tuntia. Koska mä olin aamulla laittanut, että ei ollut edes silleen, että mä olisin käynyt ensin lenkillä ja sitten mennyt. Sit ei niinku
2: harmi.
1: Mutta kyllä nyt ihan tarpeeksi. Mehukkaat varmaan.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pääsee pelaamaan Elmo Lahdesta. Hyvää huomenta, Elmo.
2: Hyvää huomenta.
3: Sä oot käsittääkseni kesälomalla tällä hetkellä, niin yllättävän aikaisin oot hereillä.
2: Joo, mä heräsin vaan ainoastaan tämän takia.
1: Oikeesti? Kuinka vanha sä, Elmo, oot?
2: 12.
1: Metkö sä niinku kutoselle vai seiskalle nyt?
2: Seiskalle.
1: Yläkoulu.
3: Voi Elmo, pääsit ihana. Läpi. Aivan älyttömän hyvää tuuria. Ihana. Kannatti herätä. Meillä on sulle 9 kysymystä. Ne on maailman helpoimpia. Me saatetaan vähän auttaa sua ylämäessä, jos tuntuu vaivalloiselta taapertaa. Ja sitten toi meidän AI-tuomari Olavi tarkkailee, että kuinka nopeasti sä vastaat. Mutta sä voit voittaa siis Aito iskelmän parkkikiekon. Varmaan sitä et itse vielä tarvitse, mutta voit lahjoittaa se jollekin. Sitten kangaskassin sekä sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Ja muista, että yhteen kysymykseen saa kisan aikana vastata kakerandeliin ja se on vastaus kaikkeen.
2: Joo.
1: No niin, sit pelataan, eiks vaan?
2: Joo, pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on paras täyte pizzassa?
2: Pepperoni.
3: Kumpi on parempi, meri vai järvi?
2: Järvi.
3: Kenen kanssa Linda Lampenius osallistui Euroviisuihin?
2: Pete Parkkosen.
3: Yes.
1: Hyvä Elmo, parkkikiekko tienattu. Mistä päin sä muuten soitat?
2: Lahdessa.
1: Okei, niin Lahdessa. Mä ymmärrän ton järvinä aspektin sitten. Järvi, Lahti on järvikaupunki. Eikö me nyt haeta myös se kangaskassi?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Euroviisukysymyksille jatketaan. Kuka vihreä asuinen artisti tuli toiseksi Euroviisuissa vuonna 2023?
2: Kääriä.
3: Onko Aito iskelmä -festarit ensi viikolla vai heinäkuussa?
2: Ensi viikolla.
1: Hyvä, Elmo.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 2010 julkaistu Hyökyaalto?
2: Antti Tuisku.
3: Hyvä!
1: Hyvä, Elmo. Kangaskassi tienattu myös. Nyt jos seuraavat 3 menee oikein, sä saat myös sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos nyt yksikään menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta kiekon saat ihan varmasti.
2: Aina voi vastaa kakerandeliin.
3: Kyllä.
1: Hyvä, muista kyllä. Se. Sitten pelataan, eiks vaan?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on kesässä parasta?
2: Uiminen ja mökkeily.
3: Missä kuussa koulut jälleen alkavat?
2: Elokuussa.
3: Minä päivänä tällä viikolla on juhannusaatto?
1: Nyt puhasin.
2: Kakerandelin.
3: Aivan oikein! Hyvä Elmo, sä voitit kaikki palkinnot.
1: Onneksi olkoon. Perjantaina on juhannusaatto, mutta kakerandelin passaa meille vallan mainiosti.
3: Tosi hienosti vedit, ihan älyttömän hienosti. Pakko kysyä, että varmaan, tai siis mulla on tämmöinen intuitio, että se 50€ ruokakaupan lahjakortti lienee yksi halutuimmista palkinnoista tässä kisassa sun osalta. Niin mitä aiot ostaa?
2: Ei vielä tiedä. Ehkä menee niinku katsoa sitten, mitä on niinku kaupassa.
1: No niinpä. Mutta osta myös vähän jotain kesäherkkua, Jouko.
2: Joo.
1: Hyvä. Hei, ihanaa kesää. Päivää ja ihanaa kesää. Mennätkö mennä takaisin nukkumaan nyt voittajana vai jatkaa päivää tästä?
2: No ehkä jatkaa päivää nyt.
3: Kiva juttu. Hei, ihanaa kesää, ihanaa päivää ja ihanaa juhannusta sulle, Elmo.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos, moido.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä koti.

kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Woody!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
18: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua Erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA epäilee, ettei Iran ole valmis ydinohjelmaansa koskeviin myönnytyksiin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Erään lähteen mukaan

0: lähteen mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, etteivät Iranin todelliset aikeet vastaa sen sopimuksessa antamia sitoumuksia. Iranin varaulkoministeri on painottanut, ettei maan allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja tarkoita, että Iran luottaisi viholliseen. Iranin mukaan pöytäkirja on allekirjoitettu epäluottamuksen pohjalta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Vantaalla Tikkurilan lähistöllä sijaitsevan palvelukodin läheltä on löytynyt kannabista. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen toteaa Ilta-Sanomille kuvien perusteella, että kyseessä tosiaan on kannabiskasvi. Kasvit ovat professorin mukaan vasta taimia, joten on vaikea arvioida, minkä verran niissä on mahdollisesti päihdyttäviä aineita. Rikkisen mukaan on mahdollista, että siemenet ovat päätyneet kompostimultaan vahingossa. Suomesta on Rikkisen mukaan aika ajoin löydetty myös tarkoituksella istutettuja kannabisviljelmiä ulkopaikoista. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puoliltapäivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat Juhannus Jukeboxissa. Kuunnelkaa.
1: Aito iskelmän Juhannus Jukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen
3: oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
9: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas.

0: Aito iskelmän FinHits-juhannus. FinHitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
1: Kuin varkain sydämeni vei, eviva Espanja.
0: Ilta 6-9. Aito iskelmän FinHits-juhannus.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Tässä Randelinin kake, terve! Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa!
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18.